Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць стары і злівым, каб то ціха зусім.

stand.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Yeah.

Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.

яна ідзе па горадзе і не глядзіць пад ногі, і толькі позірк стомлены свабоду выдае. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая надзею надае.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши. Война в Украине. Заморозка немагчымая, отказал Кремль. Пачобут заклікаў улады Польшчы умацаваць правовое становішча беларусаў. У Батумілі загінулі двое беларускіх грамадзянаў, пацвердзіў МЗС. У студы з навінамі Стась Дэдэрка. 1614 дзень вайны. Забароска немагчымая, пакуль Расія не дасягнула сваіх мэтаў. Гэтак у Крамле адказалі на прапанову прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева. Як паведамлялася ў суботу падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным у Омску, Такаеў публічна прапанаваў замарозіць вайну з Украінай і заявіў, што прырода гэтага канфлікту не зусім зразумелая. На гэтую прапанову казахстанскага лідара адказаў прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоўц. Тата, галоўная ўмова для Расіі дасягнуць сваіх мэтаў, усё можа спыніцца сёння да канца сутак, калі кіеўскі рэжым прыме адпаведнае рашэнне, канец цытаты. Па словах Пяскова, прэзідэнт Казахстана недастаткова інфармаваны. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 863 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4733 асобы. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 938 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Беларусы ў Польшчы. З просьбай умяшацца ў сітуацыю з прававым становішчам беларусаў да прэм'ера Польшчы Дональда Туска звярнуўся былы палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут, таксама дырэктар польскага аддзялення міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Ганна Блашчак-Банасік. Цытата. Сумесна з прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных колаў мы заклікалі ўнесці змену ў закон аб замежніках наступным чынам: дазволіць падаўжэнне тэрміну дзеяння польскай праязнога дакумента для замежніка на тэрмін не менш як 3 гады і ўвесці адмысловы шлях атрымання дакумента, які пацвярджае асобу для дзяцей грамадзянаў Беларусі, што нарадзіліся ў Польшчы, адназначна замацаваць статус праязнога дакумента для замежніка як дакумента, які пацвярджае асобу. Сёння мы аднаўляем гэты заклік, просячы на падтрымку беларускай супольнасці, якая жыве і працуе ў Польшчы, канец цытаты. Пашобут і Блашчак-Банасік канстатавалі, што для беларусаў, якія любяць дэмакратыю, свабоду і сваю радзіму, адсутнасць дакументаў азначае вырак на жыццё ў падвешаным стане, бо калі тэрмін дзеяння пашпарта заканчваецца, іх жыццё спыняецца. Аўтаварыя ў Батумі. Гібель двух беларускіх грамадзянаў пацвердзіла Міністэрства замежных справ Беларусі. Як перадаюць дзяржсмі, у выніку ДТЗ загінулі двое турыстаў: жанчына 83-га года нараджэння і мужчына 63-га году. Яшчэ 12 чалавек з траўмамі сярэдняй лёгкай ступенню цяжкасці былі дастаўлены ў бальніцы. Азначаецца, што 5 чалавек па-ранейшаму ў медустановах, а 7 ўжо выпісаныя. Вядома, што аўтобус перавозіў беларускіх грамадзянаў з аэрапорта ў Атель. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі распачало расследаванне паводле крымінальнага артыкулу «Парушэнне правілаў бяспекі дарожнага руху ці эксплуатацыі транспарту». Пра спорт. 28-гадовая беларуска Арына Сабаленка трапіла ў рэйтынг самых высокааплатных тэнісістаў за перыяд з 1 ліпеня 25 году па 1 ліпеня 26. У рэйтынгу ўлічваліся спартоўцы абодвух палоў. Сабаленка заняла 5 месца. Першая ракетка свету сярод жанчынаў зарабіла за гэты перыяд амаль 36 мільёнаў даляраў. На першым месцы 23-гадовы гішпанец Карлас Алькарас, у яго амаль 63 мільёна даляраў. Наша навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
0: Радыё Рацыя. Першая. Трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рос.

0: Апостольскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да Карынфян, 10 раздзел з 28 па 33 вершы. А калі хто скажа вам, гэта ахвяра ідалам, не ешце дзеля таго, хто паведаміў, і дзеля сумлення, бо Господава зямля і што напаўняе яе. А пра сумленне кажу не тваё, але іншага, бо дзеля чаго мая свабода мае быць суджана чужым сумленнем. Калі я ў ласцы атрымліваю, навошта блюзніць на мяне за тое, за што я дзякую? Дык ці ясцё, ці п'єцё, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. Не станьцеся спатыкненнем ані для юдэяў, ані для грэкаў, ані для царквы Божай. Як і я дагаджаю усім ува ўсім, шукаючы не для сябе карысці, але для многіх, каб яны былі збаўленыя. Станьце пераймальнікамі маімі, як і я Хрыста. Хвалю вас, браты, што вы ўсё маё памятаеце і трымаецеся традыцыі так, як я перадаў вам. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Калі мы чуем слова «апостал», то найчасцей думаем пра пасланага. Але, магчыма, яшчэ дакладней будзе сказаць пра амбасадара. Амбасадар заўсёды прадстаўляе не сябе. Ён гаворыць ад імя свайго валадара, носіць яго волю, клапоціцца пра грамадзян сваёй дзяржавы, падтрымлівае з імі сувязь і нясе за іх асаблівую адказнасць. Толькі валадарства, якое прадстаўляюць апосталы Хрыста, вельмі здзіўляе сваімі законамі. Тут першы становіцца апошнім. Тут найвялікшы той, хто служыць іншым. Тут улада не ўзвышае чалавека над бліжнім, а робіць яго больш адказным за бліжняга. Валадарства нябеснае распрасцірае свае прадстаўніцтвы не праз межы дзяржаў, а праз чалавечае сэрцы. Кожная супольнасць вернікаў можа стаць такой амбасадай, дзе ўжо дыхае іншы лад жыцця. Менавіта таму апостал Павел так настойліва звяртаецца да карынфянаў. Ён нагадвае ім, што паміж імі існуюць не толькі цёплыя пачуцці, але і сапраўдныя адносіны адказнасці. Ён не проста прапаведаваў ім Евангелле, ён стаў тым, праз каго яны пачулі заклік да новага грамадзянства. Таму і чакае плёну. Не дзеля ўласнай славы, а дзеля таго, каб жыццё валадарства стала бачным у іх штодзённасці. Павел нават тлумачыць, чаму мае права гаварыць так смела. Але цікава, што гэтае права ён ніколі не пераўтварае ў сродак панавання. Яно застаецца адказнасцю чалавека, якому даверана прадстаўляць Хрыста. Таму сённяшняе слова датычыцца і нас. Мы не ўсе пакліканыя быць апосталамі у тым непаўторным сэнсе, у якім быў апосталам Павел, ці Пятро, ці Ян, ці Тамаш, але кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам. На месцы сваім, у сваёй сям'і, у сваёй працы, у сваіх сустрэчах мы прадстаўляем не толькі сябе. Людзі часта будуць складаць сваё ўяўленне пра Хрыста, гледзячы на жыццё яго вучняў. Павел неаднойчы сустракаў супраціў. Яму казалі: «Дакажы, што ты сапраўдны апостал». Але дзіўна, што ён амаль ніколі не ўваходзіць у спрэчку на умовах сваіх апанентаў. Бо вера не нараджаецца ад колькасці доказаў. Патрабаванне бясконцых доказаў вельмі часта выдае не прагу ісціны, а адсутнасць даверу. А там, дзе няма даверу, цяжка нараджаюцца сапраўдныя адносіны. Менавіта таму Павел не перастае быць сведкам. Ён не адмаўляецца ад праўды дзеля перамогі ў дыскусіі. Ён працягвае жыць так, як жывуць грамадзяне новага валадарства, запрашаючы карынфянаў не столькі прыняць яго аргументы, колькі ўвайсці ў гэты новы лад жыцця. Лад жыцця па веры, дзе чалавек адкрывае для сябе яшчэ адно вымярэнне Божай рэальнасці. Thank you.
1: зречко, що в горило йде за собою праведних.

0: Євангеллє поводле Матвія, 16 розділ з 24 по 28 вірші. Тады Ісус сказав вучням своїм: «Калі хто хоче йсти за мною, нехай адрачецца ад сябе і возьме крыж свой і йде за мною. Бо хто хоче душу свою выратаваць, той згубіць яе, а хто згубіць душу свою дзеля мяне, той знойдзе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? Бо мае прыйсці сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Сапраўды, кажу вам, ёсць некаторыя, што тут стаяць, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачаць сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім».
1: Ізра.

0: Ласкою, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким благословен и Ты, и Твой уси святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков.
1: Дзіўна, што ўсе тры евангелісты-сіноптыкі змяшчаюць гэтыя словы Ісуса непасрэдна перад перамяненнем. Нібыта, менавіта тут праходзіць парог, без якога нельга ўбачыць яго славу. Перш чым вучні ўзыдуць на гару, ім неабходна пачуць пра крыж. Перш чым адкрыецца Божае святло, яны павінны пачуць пра страту. Хто хоча зберагчы душу сваю, той згубіць яе. У грэцкім тэксце слова «душа» адначасова азначае і жыццё. І раптам гэтыя словы пачынаюць гучаць яшчэ мацней, бо берагчы жыццё можа толькі той, хто лічыць сябе яго гаспадаром. Нечакана мы пазнаём у гэтым сябе. Мне хочацца зрабіць сваё сэрца недатыкальным, схаваць яго ад усяго, што можа змяніць, нават ад Бога. Асцярожна пакласці яго ў жалезную скрыню, шчыльна яе закрыць, каб нішто не парушала майго спакою. Каб не прыйшлося дараваць, рызыкаваць, давяраць, пачынаць усё нанаў, каб нават подых не дакранаўся да таго, што я назваў сваім. Застаецца толькі адно – пахаваць гэтую скрыню глыбей. І вось тут адкрываецца сумная праўда. Рукі, якія хацелі захаваць, сталі рукамі, што пахавалі. Жыццё загінула не таму, што нехта адабраў яго. Яно загінула таму, што я так старанна яго захоўваў. Евангелле не заклікае пагарджаць жыццём. Яно прапануе жыццю іншага гаспадара. Аддаць душу Богу не азначае згубіць яе ў пустэчы. Это азначае прызнаць, што яе сапраўдны валадар не я. Толькі той, хто падарыў жыццё, ведае, як яно раскрываецца ва ўсёй паўнаце. І таму адразу пасля гэтых словаў Ісус гаворыць пра крыж. Мы часта ўяўляем крыж як цяжар, які нечакана абрынуўся на чалавека. Але Ісус кажа пра крыж свой. Не пра выпадковасць, а пра адказнасць. Адказнасць – гэта не калі абставіны проста здарыліся са мной. Гэта калі я не ўцякаю ад таго, што даручана менавіта мне. Калі не перакладаю жыццё на лёс, на іншых людзей або на час, а прымаю яго як прастору супрацоўніцтва з Богам. Тады крыж перастае быць знакам безвыходнасці. Ён становіцца месцам сустрэчы двух свабод – Божай, якая кліча, і чалавечай, якая адказвае. Страціць жыццё дзеля Хрыста – гэта не перастаць жыць. Гэта перастаць трымацца за ўладу над тым, што ніколі не было нашай уласнасцю. Магчыма, таму гэтыя словы стаяць перад перамяненнем. Бо Божая слава адкрываецца не таму, хто ўсё утрымаў у сваіх руках, а таму, хто асмеліўся адкрыць сваё жыццё айцу.

Слово, якое робіць нас людзьмі. Чаму дар мовы і свабода слова значна важнейшая, чым магло б здавацца? Чалавек адрозніваецца ад усіх іншых жывых істот не толькі розумам, здольнасцю ствараць прылады працы або будаваць складаныя грамадства. Існуе яшчэ адзін дар, без якога немагчыма ўявіць чалавечую цывілізацыю, культуру і духоўнае жыццё. Гэта маўленне. Менавіта здольнасць выказваць свае думкі словамі зрабіла чалавека стваральнікам гісторыі, культуры і ўласнай асобы. Навукоўцы ўжо шмат дзесяцігоддзяў спрабуюць адказаць на пытанне, калі ў ходзе эвалюцыі ўзнікла маўленне. Па сутнасці, гэта спроба вызначыць той момант, калі з'явіўся чалавек у сучасным разуменні гэтага слова. Варта адрозніваць маўленне і мову. Мова можа існаваць у пісьмовай форме, у жэстах або знаках. Маўленне ж з'яўляецца жывым вымаўленнем слоў, праз якія чалавек выказвае свае думкі. Хоць чалавекападобныя малпы здольныя выкарыстоўваць жэсты і розныя гукі для перадачы сігналаў, яны, аднак, не маюць таго унікальнага маўленчага апарату, які дазваляе чалавеку складаць словы ў асэнсаваныя сказы і перадаваць складаныя ідэі. Аднак, значэнне маўлення выходзіць далёка за межы біялогіі. Дзякуючы словам, чалавек здольны ператвараць свае ўнутраныя перажыванні і абстрактныя разважанні ў ідэі, зразумелыя іншым людзям. У многім мы сапраўды думаем словамі. Унутраны дыялог суправаджае працэс прыняцця рашэнняў, дапамагае планаваць будучыню, асэнсоўваць мінулае, шукаць адказы на складаныя пытанні. Многія даследчыкі перакананыя, што менавіта маўленне зрабіла магчымым развіццё чалавечай творчасці. Без здольнасці выказваць думкі словамі, людзям было б значна цяжэй ствараць новыя ідэі, удасканальваць веды і перадаваць іх наступным пакаленням. Не менш важную ролю маўленне адыграла ў станаўленні чалавечага грамадства. Менавіта пра слова людзі вучыліся супрацоўнічаць, дамаўляцца, размяркоўваць абавязкі, перадаваць жыццёвы вопыт і маральныя нормы. Кожная цывілізацыя, кожная культура і кожная навуковая школа будаваліся найперш на здольнасці людзей весці размову, спрачацца, пераконваць і разам шукаць ісціну. Асаблівае значэнне слова набывае ў хрысціянскай традыцыі. Для праваслаўнай свядомасці маўленне з'яўляецца не проста сродкам зносін, але свяшчэнным дарам. Паводле Евангелля, Бог стварае свет пра слова, логас, якім з'яўляецца сам Христос. Таму чалавечае маўленне становіцца удзелам у гэтым творчым дзеянні Бога. Падчас богаслужэння вернікі ўзносяць да яго малітвы, песнаспевы і вызнанне веры. Нездарма святы Ян Златавуст называў чалавечы язык прыладай Святога Духа. Разам з тым царква нагадвае, што існуюць і больш глыбокія формы зносін з Богам, калі малітва выходзіць за межы слоў і становіцца маўклівым зваротам сэрца. Слова валодае і дзіўнай аздараўляльнай сілай. У таінстве споведзі чалавек у голас вызнае свае грахі, вызваляючыся ад іх разбуральнай улады. Само прагаворванне дапамагае ўбачыць уласныя памылкі, пакаяцца і пачаць новае жыццё. Нездарма падобны прынцып выкарыстоўваюць і сучасныя псіхолагі. Нявыказаныя перажыванні часта становяцца прычынай унутраных пакут, тады як шчырая размова адкрывае шлях да аздараўлення. Маўленне адыгрывае вялікую ролю і ў развіцці грамадства. Многія навуковыя адкрыцці, эканамічныя праекты і грамадскія рэформы нараджаюцца не ў самотных разважаннях, а ў працэсе сумеснага абмеркавання. Менавіта таму існуюць аналітычныя цэнтры, навуковыя семінары, канферэнцыі і дыскусійныя пляцоўкі. Іх задача заключаецца не проста ў абмене інфармацыяй, а ў калектыўным пошуку новых рашэнняў. Падчас размовы ідэі удакладняюцца, дапаўняюцца і набываюць сталасць. На працягу ўсяго жыцця змяняецца і сам чалавек. Нашы погляды
рэдка застаюцца нязменнымі. Мы вучымся, набываем вопыт, сустракаем новых людзей, уступаем у дыялог. Менавіта размовы з іншымі і ўнутраны дыялог з самім сабой паступова фармуюць нашу асобу. Чалавек развіваецца не ў ізаляцыі, а ў зносінах. Адсюль становіцца зразумелай выключная каштоўнасць свабоды слова. Свабоднае маўленне неабходнае не толькі для выказвання ўжо адкрытай ісціны, але і для самаго працэсу яе пошуку. Ісціна нараджаецца ў магчымасці задаваць пытанні, спрачацца, выпрамляць памылкі, удакладняць уласныя ўяўленні. Там, дзе забараняецца сумленнае слова, спыняецца і развіццё чалавечай думкі. Падаўленне праўдзівага маўлення разбурае давер, заглушае голас сумлення і прыніжае годнасць асобы. Дар маўлення з'яўляецца адной з найвялікшых асаблівасцяў чалавека. Дзякуючы слову мы можам праслаўляць Бога, падтрымліваць бліжніх, адкрываць законы свету, ствараць творы мастацтва, перадаваць веды і будаваць чалавечыя адносіны. Слово злучае пакаленне, аб'ядноўвае грамадствы і раскрывае глыбіню чалавечай асобы. Пакуль чалавек здольны свабодна гаварыць праўду і шукаць яе разам з іншымі, ён застаецца сапраўды чалавекам, які носіць у сабе вобраз Божы.

пра пачаткі тураўскай епархіі паміж гістарычнай традыцыяй і навуковай дыскусіяй. Калі і пры якіх абставінах паўстала тураўская епархія? Гэтае пытанне ўжо шмат дзесяцігоддзяў застаецца прадметам дыскусій паміж гісторыкамі, археолагамі і даследчыкамі гісторыі царквы. Пісьмовыя крыніцы, археалагічныя знаходкі і мясцовыя паданні дазваляюць па-рознаму інтэрпрэтаваць падзеі канца 10 і пачатку 11 стагоддзяў. Таму гісторыя ўзнікнення адной з найстаражытнейшых епархій на беларускіх землях дагэтуль не мае адназначнага адказу. Шэраг аўтарытэтных даследчыкаў лічаць, што тураўская епархія магла быць заснавана ўжо ў 991-992 годах, неўзабаве пасля хрышчэння Русі. Паводле гэтай канцэпцыі Тураў увайшоў у лік першых цэнтраў царкоўнай арганізацыі Кіеўскай Русі разам з Новгарадам, Чарнігавам, Полацкам, Растовам, Белгарадам і Уладзімірам Валынскім. Прыхільнікі ранняга датавання абапіраюцца перадусім на паведамленне аповесці мінулых гадоў, якая распавядае пра перадачу Турава аднаму са старэйшых сыноў Уладзіміра Вялікага, князю Святаполку. Паводле гэтай версіі, разам з малалетнім князем у Тураў быў накіраваны і епіскап, які кіраваў царкоўным жыццём краю і, верагодна, меў значны ўплыў на кіраванне княствам. Менавіта гэтым даследчыкі тлумачаць захаваныя ў мясцовай традыцыі звесткі пра асаблівую ролю тураўскага ўладыкі ў жыцці горада. Аднак сучасная гістарычная навука ўсё часцей заклікае аддзяляць інтэрпрэтацыі ад падзей, якія сапраўды могуць быць пацверджаны крыніцамі. Даследчыкі адзначаюць, што прамых сведчанняў пра існаванне ў Тураве самастойнай епархіі ўжо ў канцы 10 стагоддзя не выяўлена. Больш за тое, аналіз палітычнай гісторыі сведчыць, што часы князя Святаполка галоўным цэнтрам яго ўдзелу быў не Тураў, а Пінск. Пра гэта ўскосна паведамляе больш ранняя за аповесць мінулых гадоў аповесць пра Барыса і Глеба. З яе вынікае, што менавіта Пінск быў першай рэзідэнцыяй Святаполка. Паводле даследчыкаў, толькі пасля разбурэння Пінска ў 1017-1018 годах палітычны цэнтр княства паступова перамясціўся ў Тураў. Калі гэта сапраўды так, то і фарміраванне Турава як галоўнага царкоўнага асяродка адбылося ўжо некалькі пазней. Важным аргументам у гэтай дыскусіі стала і гісторыя лацінскага біскупа Рейнберна. На просьбу польскага князя Балеслава Харобрага ён быў накіраваны да Святаполка для місіянерскай дзейнасці. Некаторыя даследчыкі лічаць, што місія Рейнберна магла нават мець на мэце стварэнне ў Тураве лацінскага біскупства. Аднак гэтыя планы выклікалі рашучае супрацьдзеянне з боку Кіева. Менавіта гэтыя падзеі сведчаць, што ў пачатку 11 стагоддзя царкоўнае ўладкаванне тураўскай зямлі яшчэ знаходзілася ў працэсе фарміравання і было цесна звязана не толькі з місіянерскай дзейнасцю, але і з вострым палітычным супрацьстаяннем паміж Кіевам і Польшчай за ўплыў на памежныя землі. Такім чынам, гісторыя пачаткаў тураўскай епархіі застаецца адкрытай для далейшых даследаванняў. Адны вучоныя бачаць яе вытокі ўжо ў апошнім дзесяцігоддзі 10 стагоддзя, другія адносяць яе канчатковае станаўленне да пачатку 11 стагоддзя. Аднак незалежна ад таго, якая з гэтых версій атрымае новае пацверджанне, відавочна адно – Тураў быў адным з найважнейшых цэнтраў распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях і адыграў выключную ролю у фармаванні царкоўнага жыцця сярэднявечнай Беларусі.

0: манифест.
1: Размаўляем з рэжысёркай карціны «Пад шэрым небам» Марай Тамковіч. Мы таксама размаўлялі яшчэ і на панелі, прысвечанай карціне пасля менавіта гэтай самай стужкі. Якія эмоцыі, думкі, уражанні засталіся пасля прагляду і размовы?
2: Заўжды вельмі цікава глядзець гэтую стужку менавіта з беларусамі, таму што беларусы глядзяць інакш, беларусы глядзяць праз прызму ўласнага досведу. Гэта заўжды найбольш кранальная, але і найбольш суворая публіка. Таму я заўжды крыху хвалююся. Мне падаецца, што сустрэча прайшла цікава, прыязна, файна. Людзі сабраліся, усталі. А 10-й раніцы глядзець кіно асабліва прыемна.
1: Да, гутаркі далучылася яшчэ і Алена Гнаук, была палітвязанка. Што ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя гісторыі, калі людзі раскрываюць душу пасля прагляду карціны?
2: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмоцыйна няпроста, гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
1: Мне падаецца, што ў беларускім пратэсце было шмат дзеячаў, вартых увагі. Частка з іх, на жаль, ужо не жыве, хтосьці застаецца за кратамі. Чаму, калі надышоў час ствараць карціну, ты абрала асобу Кацярыну Андрэеву?
2: Я думаю, што гэты выбар быў не столькі матываваны канкрэтна гэтай асобай, таму што Кацю я не ведала да моманту, пакуль не занялася стварэннем стужкі, інспіраванай яе гісторыяй. Тут хутчэй спрацавала сама гісторыя, спрацавалі акалічнасці. «Пад шэрым небам» вырасла з кароткага метра ў жывым эфіры, які паказваў менавіта сам момант стрыма. Стрыма, які вядзецца з кватэры, пратэстаў, якія ўнізе ў дворыку. Гэта быў першы крок, таму што гэта была вельмі канкрэтная гісторыя, якая здарылася з вельмі канкрэтнымі асобамі у вельмі сціплых акалічнасцях у сэнсе размаху вытворчасці. Гэта кватэра і гэта пратэст звонку. Але якая пры гэтым перадавала так шмат, якая лавіла сутнасць выбараў, сутнасць эмоцыяў, сутнасць гэтай хвіліны. З кароткага метра зрабіўся наступны крок, таму што насамрэч гісторыя Каці Андрэевай, як мне падаецца, яна ў пэўным сэнсе сімптаматычная да таго, што адбывалася з Беларусю, з беларускай рэчаіснасцю. Бо калі Кацю і Дашу затрымалі, калі ім далі 7 сутак, ну то было як бы пэўнае абурэнне, але да гэтага, умоўна кажучы, журналісты на той момант былі гатовыя. Калі з'явілася крымінальная справа, ну то гэта было абурэнне. Як так можна? Гучалі галасы, рэальных тэрмінаў не будзе. Калі атрымалі па 2 гады, гэта быў просты разрыў шаблона, гэта было штосьці паза нормай, гэта было штосьці выключнае, абуральнае. Цяпер, калі камусьці даюць 2 гады, мы кажам, пашанцавала, правільна? Калі Каці таксама адной з першых дадалі тэрмін, распачалі новую справу, усё, што адбывалася з ёй, праз некаторы час становілася часткай новай нормы. То бок мы назіралі за тым, як распадаецца тое, чаму мы навучыліся, функцыянаванню ў межах гэтага рэжыму, што за што, дзе межы, як яно на прыкладзе ейнай гісторыі распадаецца. І таму таксама гэтая гісторыя. То бок, бачыш, ты пачала ад асобы, а ў мяне пачатак быў ад гісторыі і ад акалічнасцяў, але я вельмі рада, што гэта акурат гэта асоба, і цяпер я маю гонар яе таксама ведаць.
1: Што датычна акалічнасцяў, цяпер мы знаходзімся на фестывалі Тутака. Ці ўпершыню ты тут?
2: Я ўпершыню на фестывалі Тутака была на басовішчы некалькі разоў даўно, яшчэ ў мае журналісцкія гады. Усё вельмі інакш, мне вельмі падабаецца.
1: Што падабаецца?
2: Падабаецца разняволеная атмасфера, падабаецца, што шмат розных пунктаў, што гэта не толькі музыка, але і розныя іншыя актыўнасці. Падабаецца прастора, у якой камфортна сябе адчуваюць і дзеці, і дарослыя. Падабаецца, што ў забаўляльным, расслабленым фармаце знаходзіцца месца для сур'ёзных размоваў, знаходзіцца месца для стварэння ідэяў, для таго, каб дзяліцца гэтымі ідэямі. Усё падабаецца. Сукеначкі падабаецца.

0: Кацярына Ваданосава таксама далучылася да фестывалю тут. Скажы, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
1: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць дадому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру, таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
0: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі тут, ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
1: В гэтым годзе было меней людзей. І таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
0: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях, можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
1: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі, таму па сутнасці я фестываля, насамрэч, амаль не бачыла.

0: маніфест.
1: Сваім меркаваннем падзяліўся беларускі святар, прадстаўнік фонду «Бай Сол» Александр Кухта. І спачатку пра яго ўражанне.
2: Яны адрозніваюцца тых ўражанняў, якія ў мяне былі па мінулым годзе, таму што ўсё ж такі бачна, што тут такая эвалюцыянуе, і тое, што ў гэтым годзе ўваход платны, гэта такі цэнс. Людзі змяніліся, тут так стала больш сямейнай. Тут менш людзей, якія проста выпадкова прыехалі добра пабавіць час дзе-небудзь у лесе. Вось. І людзі больш свядома ходзяць на ўсе актыўнасці, ходзяць на лекцыі, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах. І гэта вельмі прыемна, гэта класна, да. Але мінус у тым, што людзей стала менш. І на ўсіх фотаздымках, і тое, што я бачу сваімі вачыма, гэта як у такім вялікім клубе, але не open air. І я спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці арганізатары прыдумаюць, каб гэта быў вялікі сямейны open air усё ж такі.
1: Ваша кропка скіраваная на дапамогу палітвязням. Па-першае, распавідзіце, калі ласка, што на ёй можна зрабіць, а па-другое, для каго?
2: Я працюю у фонде солідарнасці Байсол, адказваю за ўсе персанальныя зборы, і мы спецыяльна кожны год ездзім на тутаку і на іншыя беларускія мерапрыемствы, але на тутаку абавязкова ў першую чаргу. Наша задача на самай справе гэта рабіць людзям настрой, каб людзі ведалі, што Байсол гэта не штосьці сумнае, дзе вось проста збіраюць грошы на якісьці сумных іншых людзей, там кагось трэба ратаваць, а Байсол гэта адначасовае клёвае мерапрыемства. І гэта клёвая арганізацыя, з якой проста прыемна мець справу. Таму наша галоўная задача гэта рабіць усім настрой. Мы просто пропануем всем зарабіць трошечку экстремістскія часовыя татуіроўкі. Памятаць, як у дзяцінстве гэта пераводкі, якія вось там трымаліся 1-2 дня, мы робім такія ж самыя з надпісу экстрэміст ці экстрэмістка для тых, каго ўжо ёсць экстрэмістскія статусы. Учора до нас падходзіла прэзідэнтка, мы зрабілі татуху трохі небяспечная з тыграм. Можна зрабіць татуху, на якой будзе напісана, што я тут раблю на гэтым фестывалі, напрыклад, танчу супраць дыктатуры ці танчу за беларускую салідарнасць. Можна просто пакласці набіць беларускі арнамент. Таксама другое, ну татуха сама па сабе гэта, канешне, татуха, але яе можна пакрасіць блёсткамі, каб яна была яскравай, бляскучай, і каб падчас канцэрту, калі ўсе гэтыя генчыкі зажыгаюцца, каб быць самым бляскучым чалавекам на танцполе. Гэта ўсе, таму што ўсе праз нас праходзяць. Таксама у нас ёсць кола фартуны, можна яго пакруціць і выйграць які-небудзь прыз. Ёсць маленькія прызы, без прыза ніхто не пойдзе. Ёсць маленькія прызы, гэта маленькія кашкі, значкі, кашкі, кашкі на ключы і ўсё такое. Ёсць, ўжо разабралі вялікія качкі, качкі акуляры, напрыклад, качкі капелюшы, качкі зонтікі, ну і ўсё такое. Гэта таксама можна выйграць. Можна зрабіць момэнтальны фотаздымак. І гэта таксама вельмі папулярная рэч, таму што сем'і, там, тата з дзецьмі, з мамай, з бабуляй падыходзяць, і мы ім робім проста момэнтальную фатаграфію на памяць, што вось яны былі на клёвым мерапрыемстве, клёва бавілі час, і ім проста застанецца на памяць.

0: Фест.
1: Мне падаецца, што ў гурта Bizarre Objects зараз нейкі новы подых. Вы вырашылі зачапіць усе магчымыя фестывалі ў гэтым сусвеце.
2: Слухай, ну мы-то вырашылі, фестывалі не ўсе вырашылі нас зачапіць, на жаль. Але мы прыдумалі там, на тутаку паклікалі, а на летуцень мы прыдумалі хітры план, як нам прайсці. У іх ужо лайнап быў гатовы, але мы ўлезлі, там ёсць такі этнагурт Ляле, вакальны, гэта, ну, як хор дзяўчын, і мы там дамовіліся трошкі з дзяўчынамі, разам з імі песеньку зробім і падчас іх выступу вылезем і спяем. Так што так проста вы ад нас не пазбавіцеся, летуцень.
1: Паша, я ведаю, што ты таксама ўдзельнічала ў варушніку у якасці адной з дзяўчат-прадстаўніц хору. Скажы, калі ласка, што запомнілася? Ці былі нейкія такія вау-моманты?
3: Так, дакладна был гэта вау-момент. Былі трошкі там моменты з раскардынацыяй шэсця, але гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што энергетыка, шмат жанчынаў, мне гэта вельмі спадабалася.
1: Лёня, як новая кроў менавіта ў дачыненні да Bizarre Objects, чаго табе менавіта хочацца ад сумесных выступаў з Ваням і з Машай?
4: Чаго мне можа хацецца? Бегемоціць як мага ўдалей, рубіць, разумееш, абменьвацца энергетыкай з залам. А насамрэч чаго хочацца? Да кабы ўсё файна было, кабы людзі слэміліся, весяліліся, слухалі, урубаліся. Вось і будзем разам, значыцца, справу ладзіць.
1: Наколькі гэта складана быць гуртом, які часткова знаходзіцца ў Кракаве, а часткова ў Познані?
4: Ну, насамрэч, гэта часткова, можна сказаць, матывуе вучыць свае партыі, бо нельга заламіцца на рэпетыцыю, калі ты не падрыхтаваны, таму што партыі дасылаюць, і прыдумаць некую адмоўку вельмі складана. Ну і прыходзіцца вучыць. Таму ёсць свае незручнасці ў гэтым, але, ну, неяк мы справляемся.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Moonlight Benjamin, так називається вокалістка, яка я почала сьогодні випуск «Слов з музикою». Мене звуть Іло Карпюк і буду з вами ближайшу годину на хвилях білоруського радіо Рація. Moonlight Benjamin яшчэ сёння вернецца, бо ў мне гэта спалучэнне карэннай музыкі Хаіті і аўтарскага падыходу да музыкі найбольш зрабіла, найпрост гаворачы. Спасярод і так багатай праграмы фестывалу фолк-музыкі ў Чарамсе, як і адбываецца на гэтых выходных. Хацелася б, каб летняе надвор'е было спрыяльным для фестывальных падзеяў. Людзі прысвячаюць час, заангажаванасць, грошы, і тыя, што запрашаюць і арганізоўваюць, і тыя, што прыязджаюць і слухаюць. Пакуль не да канца нам гэтага хапае, чакаем ласкавасці маці натуры, а ў міжчасе схапімся за музыку Даны і Альдена, дзвюх братоў, пра якіх тут ужо ўзгадывала аднойчы, выхаваных на музыцы Фарва Сандерса ці Джона Колтрейна, якія для сучаснага слухача крыху перасэнсоўваюць тое, што ёсць для іх джазам чи сучасным джазам. Яны менавіта запісалі пісню «Summer Nights», якая з'яўляецца маім пажаданнем на час летняга фестывальнага жыцця.

Dana and Alden неузабаве у Польши на оф фестивали, а кали пачала с джазу, у зусім іншай форме, то і с джазовым музыкай застанемся. Хаця песня, якой послухаем, лічыцца часткай найбольш даступна шырэйшаму колу слухачоў альбому, а ўвогуле песня, якая праз момент паплыве з прымачоў, лёгка змяшчаецца ў плыні блюз-рокавай, думаю. Як напісаў аднойчы С. Віктор Арон, музычны крытык, сутнасцю гэтага альбому з'яўляецца groove. А я выбрала песню Fine Corinthian Leather, бо хацела... Грэцкіх матываў тут было шмат у красавіку. То як сёння не вяртацца, калі ўсюды чуем слова Адысея, міфалогія, Гомер. Чарлі Хантэр.

0: Слови з музикою.
1: Гэта ўжо развітальны момант пасля гэтых кельцкіх рогаў на полю бітвы. Паслухаем тады эмоцыяў у гуках, якія суправаджаюць Адысея ў моманце, калі зноўку з'яўляецца ў родным доме. Гэты трэк Горансон стварыў супольна з Травісам Скоттам і Джеймсам Блейкам. When I'm Home. З пажаданнямі, каб кожны адчуў нарэшце сябе як дома. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іло Карпюк і словы. С музыкой.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Канадская спевачка Карли Рэй Джепсон представила новый сингл «After All». Это легкая танцевальная поп-композиция с яркими синтезаторными мелодиями и летним настроем, якая раскрывая больше динамичный бок нового альбома артистки. Песню выйдет у двойный альбом «Day and Night», где композиции поделены на две концептуальные частки «День и ночь». Менавіта «After All» представляє начны танцавальны настрой кружэлкі. Для Карлі гэты рэліз стаў асаблівым яшчэ і таму, што гэта адзін першых буйных праектаў пасля нараджэння яе першага дзіцяці.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Альбом тыдня.
1: Reality Waits – гэта новая кружэлка ад гурта The Strokes. The Strokes – гэта амерыканскі рок-гурт з Нью-Йорка, заснаваны ў 1998 годзе. Калектыў лічыцца адным з галоўных адраджальнікаў інді-року і гаражнага року пачатку 21-га стагоддзя. Іх дэбютны альбом «Is This It» стаў культавым і аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Фірмовы стыль гурта – гэта лаканічныя гітарныя рыфы, энергічная рытм-секцыя, меланхалічны вакал Джуліана Касабланкаса і спалучэнне рок-н-рола з сучасным інді-гучаннем. За сваю кар'еру The Strokes выпусцілі шэраг паспяховых альбомаў, а ў 2021 годзе атрымалі прэмію Грэмі за альбом The New Abnormal. Сёння гурт працягвае заставацца адным з самых уплывовых прадстаўнікоў сучаснай рок-сцэны.

Альбом «Reality Waits» стаў першай студыйнай працай «The Strokes» за апошнія 6 гадоў. Запісаны пад кіраўніцтвам легендарнага прадюсера Ріка Рубіна, кружэлка захоўвае характэрнае для гурта гучанне, але адначасова выглядае больш стрыманай, дарослай і атмасфернай. У 9 кампазіцыях музыкі спалучаюць выразныя гітарныя мелодыі, рытмічную лёгкасць і лёгкае адценне настальгіі. Альбом гучыць цэласна і натуральна, без імкнення здзівіць любой цаной. Замест эксперыментаў The Strokes робяць стаўку на моцныя песні, пазнавальны стыль і эмацыйную шчырасць. Reality Waits выглядае як упэўнены працяг творчага шляху гурта і яшчэ раз пацвярджае, што іх музыка застаецца актуальнай і праз амаль 3 дзесяцігоддзі пасля заснавання калектыву.

28 ліпеня 1974 года нарадзіўся афрамен, амерыканскі рэпер, аўтар хіта «Because I Got High». У 1943 у гэты ж дзень нарадзіўся Рык Райт, клавішнік Pink Floyd, саўтар альбомаў гурта. 29 ліпеня 1966 года нарадзілася Мартіна Макбрайт, амерыканская кантры-спявачка, уладальніца 4 прэмій «Спявачка года». У 1977 у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Бертон, прадзюсар і музыка. 30 ліпеня 1958 года нарадзілася Кейт Буш, вядомая брытанская спявачка. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Пол Янка, канадскі спявак і кампазітар. 31 ліпеня 1957 года нарадзіўся Даніэл Эш, брытанскі гітарыст і вакаліст, удзельнік Баухаус і Love and Rockets. У 1963 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Норман Кук, брытанскі дыджэй-прадзюсер, піянер біг-біта. 1 жніўня 1959 года нарадзіўся Джо Эліот, вакаліст Дэйв Лепард. У 1964 таксама 1 жніўня нарадзіўся Адам Дзюрыц, фронтмен Каўтін Краус. 2 жніўня 1992 года нарадзілася Чарлі XCX, брытанская спявачка. У 1937 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Гард Хадсон, клавішнік The Band, які ўнёс уклад у альбомы Боба Дылана. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё РЦ. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. З вамі была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы. Генштаб Украіны пацвердзіў дронавую атаку па расійскіх аб'ектах. Пачобут заклікаў улады Польшчы ўмацаваць прававое становішча беларусаў. У Варшаве сёння развітаюцца з пісьменніцай Святланай Курс. У студыі з навінамі Стась Дэдарка. 1614 дзень вайны. Генштаб Украіны пацвердзіў удары дронамі па анексаваным расейцамі Крыме, Тюменскім НПЗ і ваенных аб'ектах. У Крыме пад удар трапіў аб'ект Чорнаморнафтагаза, які Расія выкарыстоўвае для забеспячэння сваіх войскаў палівам. Таксама быў уражаны наземны рэтранслятар кіравання дронамі, які павялічваў далёкасць і ўстойлівасць іх працы. Асобна украінскі генштаб пацвердзіў паспяховае паражэнне Тюменскага нафта перапрацоўчага заводу, аднаго з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў Заходняя Сыбіры, прадукцыя якога выкарыстоўваецца ў тым ліку для патрэбаў войска. Між тым, пасля серыі атак украінскіх беспілётнікаў на свае склады, расійскі маркетплейс WildBelarus, як выглядае, прыбраў са свайго мабільнага дадатку раздзел «Усё для СВА» спецыяльнай ваеннай аперацыі. У гэтым раздзеле прадаваліся тавары, што могуць выкарыстоўвацца расійскімі войскамі падчас вайны ва Украіне. Тактычнае адзенне, элементы экіпіроўкі, рыштунак і іншыя тавары. Паводле самой кампаніі асартымент налічваў дзясяткі тысячаў пазіцыяў ад розных прадаўцоў. Цяпер такія тавары прадаюць у звычайных раздзелах тыпу спорт. Мігранцкі крызіс. Латвія ўжо 4 месяцы з 25 сакавіка штодня фіксуе спробы мігрантаў трэціх краінаў трапіць на яе тэрыторыю праз Беларусь. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем Позірк аналіз дадзеных памежнай службы Балтыйскай дзяржавы. За гэты перыяд 122 дні зарэгістравана агулам 8509 спробаў незаконнага пераходу мяжы або 70 у сярэднім за дзень. Латвія сярод трох краінаў Еўразвязу, што мяжуюць з Беларусю, сёлета адчувае найбольшую міграцыю нагрузку. На яе долю прападае 87,5% усіх спробаў мігрантаў нелегальна трапіць з беларускай тэрыторыі ў еўрапейскі звяз. Беларусы ў Польшчы з просьбай умяшацца ў сітуацыю з прававым становішчам беларусаў да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска звярнуліся былы палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут, а таксама дырэктар польскага аддзялення міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Ганна Блашчык-Банасік. Цытата. Сумесна з прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных колаў мы заклікалі ўнесці змену ў закон аб замежніках наступным чынам: дазволіць падаўжэнне тэрміну дзеяння польскага праязнога дакумента для замежніка на тэрмін не менш як 3 гады, увесці адмысловы шлях атрымання дакумента, які пацвярджае асобу для дзяцей грамадзян Беларусі, што нарадзіліся ў Польшчы, адназначна замацаваць статус праязнога дакумента для замежніка як дакумента, які пацвярджае асобу. Сёння мы аднаўляем гэты заклік, просячы на падтрымку беларускай супольнасці, якая жыве і працуе ў Польшчы. У Варшаве сёння пройдзе развітанне са Святланай Курс. Яно пачнецца о 14 гадзіне ў касцёле Святого Александра, затым о 15:30 працягнецца ў музеі Вольнай Беларусі. Наведнікаў просяць устрымацца ад фотаздымкаў і не прыносіць шмат кветак. Па цырымоніі прах плануюць перавезці ў Беларусь для пахавання. Дадам, што Святлана Курс, якая працавала пад псеўданімам Эва Віжнавец, адна з найвядомішых беларускіх пісьменніцаў у сучаснасці, паходзіць з Любаншчыны. Яе першая выданне было апублікаванае ў часопісе «Архэ» ў 98 годзе. Апошняя кніга «Па што ідзеш воўча» атрымала прэмію «Ежы Гідройці». Яе пераклалі на некалькі моваў свету. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацы» ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights for all.
4: Высокі рапос жмогаў стэйсіс весіянс.
5: Права чалавека для ўсіх.
6: Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна.
6: Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация».
7: Вітаю, поважаных слухачоў. На вольных хвалях Белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзіловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуску. Поведомление про необходимость поразмовлять от неведомых аккаунтов, зарегистрованных на белорусские нумары. З гэтым сутыкнуўся дэлегат каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду Мікіта Сямяненка. У рубрыцы каментар мы пагаворым з ім пра тое, што неабходна рабіць пры такой сітуацыі.
8: Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Вясна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў.
7: Архіпелаг Беларусь. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў былых палятвязняў. Сярод тэкстаў ёсць і успаміны Анджэя Пачобута. Пра тое, што напісаў Анджэй Пачобут, мы даведаемся ў рубрыцы, прысвечанай яму і гэтай кнізе, рубрыка «Асоба».
9: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год.
7: Завершыўся фестываль «Тутыка», а да яго далучылася фундацыя «Прытуляй мяне», якая дапамагае экс-палітвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі. Як усё гэта было на «Тутыцы», распавядзе заснавальніца фундацыі Алеся Буневіч у рубрыцы «Падзея». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Барцілоўская. Зборнік пад назвай «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў» выпусціў польскі цэнтр усходніх даследаванняў. У кнігу ўвайшлі шчырыя і цяжкія ўспаміны тых, хто прайшоў праз беларускую пенітэнцыярную сістэму. Тэксты прадстаўляюць сабой і аўтарскія апавяданні, а таксама інтэрв'ю з былымі палітвязнямі. Сярод імёнаў гэтага зборніку бачым і Анджэя Пачобута. І сёння мы пра гэта і пагаворым.
0: Асоба.
1: Давайте спачатку паслухаем самого Анджэя Пачобута.
2: Гэта кніжка, гэта ініцыятыва асяродка студыяў усходніх, цэнтр восточных даследаванняў. Вось ёсць такая інстытуцыя ў Польшчы, та аналітыкай займаецца, і вось яны 13 размоваў з палітвязнямі правялі. А вось, а калі я звольніўся, папрасілі вось напісаць мяне таксама тэкст мой, адчыняю вось гэтую кнігу. Калі камусьці, ну, гэта патрэбна, цікава, ну, безумоўна, як бы я вельмі задаволены. В інтэрнэце яго сцягнуць можна, хто ведае польскую мову, можа азнаёміцца з гэтай публікацыяй. Вось мой тэкст, ён як бы больш пра тое, якія мэты ставіць сябе беларускі рэжым, вось трымаючы людзей у такіх умовах, у якіх трымаюцца. Адзінае, што я хачу сказаць, ну, быць можа, вось гэта, мне падаецца важна сказаць, што тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не проста не ў той бы скалі, не ў тым размеры, вось, таму што, ну, субкультуру турэмную ламалі вось у 10-м годзе, 11-м, там 12-м годзе дакладна выкарыстоўваючы вось усе гэтыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць нас.
1: А цяпер я прапаную пагартаць старонкі зборніка. Лагер, сутнасць беларускай турэмнай сістэмы. Вось што Анджэй Пачобут напісаў. Цытата. «Сістэма выпраўлення чалавека. Трапляючы ў лагер, чалавек апынаецца ў сітуацыі, калі перастае валодаць уласным жыццём. Ён больш не вырашае, што і дзе будзе рабіць, з кім будзе знаходзіцца ў адным пакоі. Жорсткія абмежаванні, пад'ём, снеданне, прагулка, прыбіранне камеры – усё адбываецца ў вызначаны час паводле аднаго сцэнара і з захаваннем нязменнага рытуалу. З першых хвілін знаходжання ў лагеры адміністрацыя робіць усё, каб пазбавіць чалавека дзеяздольнасці, падпарадкаваць яго сабе, зрабіць яго пакорлівую істоту. Пасля таго, як канвой са зняволенымі прыбывае ў лагер, усе трапляюць у так званы каранцін. Гэта ізаляваны ад астатняга лагера барак. Сёння барак у лагеры нагадвае некалькіпавярховы гуртажытак, у якім агулам жыве ад некалькіх дзясяткаў да больш, чым 100 зняволеных. Яны размеркаваныя па асобных пакоях. У адным на працягу каранціну жыве ад некалькіх да дзясятка злішкам чалавек. Падчас знаходжання ў каранціне зняволены мусіць вывучыць правілы існавання на тэрыторыі лагера і ўнутраны парадак адбывання пакарання. У гэты перыяд адміністрацыя лагера уважліва назірае за паводзінамі кожнага зняволенага. Яго рэакцыі на навакольную рэчаіснасць, на новыя ўмовы, у якіх ён апынуўся, бесперапынна аналізуюцца. Менавіта тут ставіцца першы дыягназ асобе прыбылага. Папярэдне вызначаецца, як турэмная служба мусіць паводзіць сябе з гэтым чалавекам, каб дасягнуць пастаўленай мэты. У каранціне зняволены ўвесь час мусіць быць чымсьці заняты: прыбіранне барака, чытанне услых турэмнага рэгламенту, трэніроўка голасу праз выкарыстанне пытанняў немае, адказ на пытанні супрацоўнікаў пра наяўнасць скаргаў. Усё гэта адбываецца без уліку надвор'я: спёка, дождж ці мароз. Выстраныя зняволеныя гадзінамі стаяць смірна і слухаюць, як адзін з іх, выйшаўшы са строю, чытае зацверджанае Міністэрствам унутраных справ правілы ўнутранага парадку месца адбывання пакарання, альбо па вайсковаму агульным крыкам адказваюць на пытанні прадстаўнікоў адміністрацыі. Калі хтосьці са зняволеных пачынае бунтаваць, пакараюць не толькі яго, пакараюць усіх астатніх, напрыклад, праз падаўжэнне чытання правіл або прызначэння дадатковых прац. Дякуючи гэтаму, чалавек, які супраціўляецца і наражае на здзекі астатніх, пасля падвіргаецца дадатковаму ціску атачэння. Замест таго, каб быць героем, які змагаецца за годнасць і правы зняволеных, ён становіцца для ўсіх праблемай, прычынай дадатковых непрыемнасцей. Унутраныя наглядчыкі. У выхаваўчых і рэпрэсіўных дзеяннях турэмнае кіраўніцтва ў значнай ступені абапіраецца на зняволеных, якія з ім супрацоўнічаюць. Яны займаюць у лагеры гаспадарчыя пасады, якія служаць для арганізацыі і падтрымання ў норме ўнутранага жыцця турэмнага калектыву. Што гэта за пасады? Вось некалькі прыкладаў. Дневальны. Гэта асоба, адказная за захаванне чысціні і парадку на тэрыторыі барака. Заўгас. Упаўнаважаны адміністрацыі, асоба, якая кіруе ўнутраным жыццём дадзенага атрада. Кашолачнік альбо кешаршчык. Зняволены, які наглядае за пакоем захоўвання асабістых рэчаў. Сакратар. Зняволены, які дапамагае начальніку атрада вясці ўнутраную дакументацыю атрада. Усе гэтыя асобы знаходзяцца ў прывілеяваным становішчы. Да іх з зычлівасцю ставіцца апарат, і ўсе яны ў той ці іншай форме выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення дадатковага ціску на зняволеных. Яны вочы і вушы адміністрацыі сярод асуджаных. На турэмным жаргоне іх называюць «казламі». Кожны зняволены сутыкаецца з імі з першых хвілін свайго знаходжання ў лагеры. Менавіта казлы ажыццяўляюць папярэдні адбор, паведамляючы наглядчыкам пра паводзіны асобных зняволеных падчас знаходжання ў каранціне. Я магу выставіць табе такую характарыстыку, што ты адразу трапіш у карцер. Так, у маёй прысутнасці адзін з казлоў пагражаў маладому зняволенаму, які хваліўся сваімі музычнымі здольнасцямі, бо быў упэўнены, што пасля каранціну неадкладна трапіць у аддзел культуры і будзе арганізоўваць розныя мерапрыемствы ў лагеры. Казлы, нават падчас неафіцыйных размоў, якія вядуць з іншымі асуджанымі, звяртаюць увагу на ўнутраны стан суразмоўцы і фіксуюць яго рэакцыі на дзеянні адміністрацыі. Яны услухоўваюцца, як ён каментуе накіраванне на розныя віды прац, што яго нервуе, чаго ён баіцца і што выводзіць яго з раўнавагі. Усю гэтую інфармацыю яны перадаюць уладам лагера, а тыя, ў сваю чаргу, ў патрэбны момант выкарыстаюць яе супраць канкрэтнага чалавека. Характарыстыцы, складзеныя пасля майго знаходжання ў каранціне, з якой я змог азнаёміцца пры падпісанні дакументаў пра накіраванне мяне ў ПКТ, было напісана «Лёгка наладжвае кантакты, упэўнены ў сабе і зацяты». Такім чынам, аналізуючы маю асобу, ўжо ў каранціне звярнулі ўвагу на тое, што я лёгка завожу знаёмствы з іншымі зняволенымі, не адчуваю сябе разгубленым і напалоханым, і імкнуся здабыць як мага больш інфармацыі пра жыццё ў лагеры. Сёння я не сумняваюся, што падобныя назіранні паўплывалі на тое, што я быў падвергнуты асаблівай ізаляцыі, і мае кантакты са зняволенымі імкнуліся абмежаваць. Штодзённасць. Пасля каранціну адбываецца размеркаванне зняволеных па асобных атрадах. Яны трапляюць у новыя баракі, іх накіроўваюць у працоўныя брыгады, дзе ім прызначаюць розныя віды працы. Адміністрацыя свядома стварае розныя ўмовы для асобных атрадаў. Напрыклад, у папраўчай калоніі нумар 1 найбольш суровы аўтарытэт меў атрад нумар 6, які называлі атрадам для пражарвання. Спецыяльна падобраныя казлы, капо, узмоцнены кантроль, бытавыя абмежаванні. Менавіта ў гэтым атрадзе ўтрымліваўся апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Бабарыка. Атрад нумар 4, да якога я быў фармальна прыпісаны, вылучаўся тым, што быў найбольш шчыльна ізаляваны. І ён меў уласную лакалку, то бок тэрыторыю вакол барака, дзе можна праводзіць вольны час. Такая ізаляцыя прыводзіла да таго, што падчас кароткага знаходжання там я не мог наладзіць ніякіх кантактаў са зняволенымі з іншых атрадаў. Менавіта ў гэты атрад найчасцей накіроўвалі зняволеных, да якіх адміністрацыя лагера ўжывала артыкул 411, узбуджэнне новай крымінальнай справы за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі турэмнай установы. Кожны з атрадаў мае сваю спецыфіку. Да гэтага дадаецца яшчэ розніца ва ўмовах працы, ад спальвання пластыку, брудная і шкодная для здароўя, да працы ў пекарні, якая мае рэпутацыю цёплага і сытага месца. Гэта гэта разнастайнасць свядома падтрымліваецца і дазваляе кіраўніцтву калоніі дадаткова гуляць, паляпшаючы ці пагаршаючы зняволеным умовы адбывання пакарання. Такім чынам, кожны зняволены паўстае перад выбарам, або ён паводзіць сябе правільна з пункту гледжання адміністрацыі і можа адносна спакойна адбываць сваё пакаранне, карыстаючыся ўсімі належнымі яму правамі, або мусіць улічваць пастаяннае пагаршэнне умоў свайго існавання. З маіх назіранняў Новаполацку вынікае, што 99% асуджаных выбіраюць карэктныя адносіны з турэмнай службай, прыстасоўваючыся да вылучаных ёю умоў. Тыя, хто супраціўляецца, маюць сярод крымінальнікаў рэпутацыю дывакоў, якія не ўмеюць належным чынам разыграць сваю партыю з начальствам і не ўмеюць клапаціцца пра свае інтарэсы. Палітвязні, хоць у большасці сваёй самі пазбягаюць прамога сутыкнення з кіраўніцтвам калоніі, паважаюць тых, хто не баіцца абараняць сваю годнасць і супрацьстаіць адміністрацыі, упадаючы такім чынам пад рэпрэсіі. Гэта быў кавалак з тэксту Анджэя Пачобута, які апублікаваны ў зборніку «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў», выпушчаны Польскім цэнтрам усходніх даследаванняў. І давайте напрыканцы паслухаем яшчэ раз голас Анджэя Пачобута.
2: Лёгкае жыццё за кратамі было. От хлопцы сядзяць са мной, Ігар Лосік, он, фактычна Ігар Колькін. Ну, 2 гады фактычна разам мы ў адным будынку былі. Мне марылася, што я вернуся дамой. Дамой я пакуль што не вернуся, але веру, што я ў верасні вернуся дамой. От мне хочацца дамой вернуцца. Таму што ў мяне такое адчуванне, што я паміж адным светам і хачу ў Гродна. Про дзяцей, ну, ведаеце, это самый вялікі шок. А сына пабачыў, ён вышэйшы за мяне. Ну, вот яму было 11, а цяпер 16 гадоў. І калі цябе няма, тваё месца займае пустка. А пасля ты паяўляешся. Так што это, ну, на самой справе это не ўсё так лёгка, прыемна і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі жыццё. І я думаю, што ўсе праз гэта праходзяць, хто меў вось гэты досвед прыкры, якога лепш увогуле не мець і з якога карысці не. Я згоден абсолютно с советским письменником Варламом Шаламовым, правильно, видать, сказать, антисоветским письменником, что корысти от этого досвіду ніякага нема. Вось, калі коротко так.
1: Я нагадаю, что Анджэй Пачобут, беларускі журналіст польскага паходжання, дзеяч пераследаванага рэжымам Саюза палякаў у Беларусі. Пачаткова ён працаваў для мясцовых медыя ў Гродні. Пазней на многія гады звязаў жыццё з газеты «Выборча». Пачынаючы з 2011 года некалькі разоў арыштоўваўся і асуджаўся. Апошні раз арыштаваны 25 сакавіка 2021 года і асуджаны да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму па артыкулах 130 частка 3 і 361 частка 3 крымінальнага кодэкса за, цытата, заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, распальванне варожасці і рэабілітацыю нацызму. Знаходзячыся ў зняволенні, Анджэй Пачобут атрымаў у тым ліку ўзнагароду імя Сержу В'єре де Мелу, высокага камісара ААН па правах чалавека, і прэмію імя Андрэя Сахарова, якую прысуджае Еўрапейскі парламент. 26 красавіка 2026 года быў вызвалены і перавезены ў Польшчу. Атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую польскую дзяржаўную ўзнагароду.

0: podnože.
1: Правёску добрыва да, што ў мяне гляшчалі на Гайнаўшчыне, распавядалі спявачкі народнага калектыву добрыва да Валянціна Клімовіч і Ніна Яўдасюк, ды Тамара Яўдасюк з таварыства сяброў кляшчалёўскай зямлі. Я Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі» запрашаю. Уже простый день.

0: указваюць на Беларусь. Чэмпіёнам свету па фехтаванні стаў чэх беларускага паходжання. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1614 дзень вайны. Паміж Украінай і Расіяй абмяркоўваецца паветранае перамір'е, пра гэта інфармуе Ройтер. Украінскія і амерыканскія чыноўнікі абмеркавалі прапанову аб спыненні ўдараў, якую плануюць прадставіць Расіі ў рамках новага раўнду мірных ініцыятываў. Раней Украіна ўжо прапаноўвала Маскве спыніць удары, але тады ў Расіі адпрэчылі гэтую ідэю. Прытым частка чыноўнікаў лічыць, што рэгулярныя атакі украінскіх дронаў і ракетаў па расійскіх аб'ектах узмацняюць ціск на эканоміку Расіі могуць зрабіць пазіцыю Крамля больш згаворлівай. Адначасова, паводле выведкі, Крэмль рыхтуе ўмовы для пашырэння мабілізацыі ў Расіі. Пра гэта паведаміў у звароце прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі.
1: За непоўных 7 місяць цього року до лав російських збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убиті. Майже 93 тисячі поранені. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
0: Акрім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
1: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
0: По словах Зеленського, КНДР рихтується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Між тим, український головнокомандуючий Міхал Драпати повідомив об початку аудиту во Збройних силах. Коли будуть виявлені порушення, службова халатність або зловживання, кожен понесе відказність, заявив Драпати. Пажар у Вітебску гарэў інтэрнат па вуліцы Горкага. Ратавальнікі эвакуявалі 79 чалавек, з іх 11 дзяцей. Пацярпелых няма, прычына пажару высвятляецца. Другі энергаблёк беларускай атамнай электрастанцыі Вастраўцы зноў адключаны ад сеткі. Паводле паведамлення прэс-службы станцыі, прычынай стала неабходнасць правядзення дыягностыкі электронікі і электратэхнічнага абсталявання. На станцыі падкрэсліваюць, што радыяцыйны фон застаецца ў норме, а электразабеспячэнне спажыўцоў не парушаны. У Латвіі прызналі неабавязковым захаванне дарожных знакаў, якія паказваюць кірунак на населеныя пункты Расіі і Беларусі. Аб гэтым заявіў міністр сувязі Рыхард Казлаўскіс. Адпаведны даклад ужо падрыхтаваны і перададзены на разгляд у кабінет міністраў. Замена знакаў будзе адбывацца паступова ў межах бягучага абслугоўвання і рамонту дарог, першачаргова там, дзе знакі ўжо састарэлі. Усяго на дзяржаўных дарогах Латвіі выяўлена 235 указальнікаў, дзе згадваюцца населеныя пункты РФ і РБ. Падляшча 26-ты раз у гарадку гулялі на сяброўскай бяседзе. Падзея, як штогод, прыцягнула людзей, якія любяць беларускую музыку і польскае дыска. Для вадаёмаў з рэчанах на ўдзельнікаў чакалі таксама конкурсы і мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў здзяйсняюцца, бо ля сцэны сабраліся ўсе старэйшыя і малодшыя ўдзельнікі, гаворыць Радаслаў Кулеша з гміннага цэнтру культуры ў гарадку.
2: Сяброўская бяседа – гэта унікальнае мерапрыемства, для таго, што мы хочам, каб гэта культура беларуска, гэта традыцыя, якая на гэтых нашых тэрэнах, у нашых міні, яна не забывалі пра ю. І таксама хочам, каб і маладыя людзі прыязджалі на сяброўскую беседу, не толькі старэйшыя, так вядома, але каб захачуваць малодшых, каб яны да нас ехалі, каб разам пагулалі, паспявалі, патанцавалі, з'елі і разам пасіджалі.
0: Па часам прэзы Войт гміна гарадок Вяслаў Кулеша быў узнагароджаны медалём Камісіі нацыянальнай адукацыі, які надае міністра нацыянальнай адукацыі за асаблівы ўнёсак у адукацыю і выхаванне. Зоркай сёлетняга фестывалю стаў калектыў «Пенькні і Модзі». Про спорт. 32-гадовы Александр Шупенич з Чэхіі, сын беларускіх оперных спевакоў Івана і Ірыны, упершыню кар'еры выйграў выйграў чэмпіянат свету ў фехтаванні. У фінале турніру ў Гонконгу Александр не пакінуў шанцаў італьянцу Філіпа Макі 15-2. Раней фехтавальнік заваёўваў бронзу Олімпіяды 2020 і двойчы станавіўся бронзавым прызэрам чэмпіянату Еўропы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Только Реха. Авторская программа Пита Павлова. Нарации. Привитание. Сегодняшнюю программу я б хотел присвятить подее, якая поуплывала на весь свет, якая припинила усе войны, якая оттягнула нашу увагу от всех подеев. Гэта Мундыяль, чемпионат света по футболе. Признаюся вам шчыра, я былы спартовец, апошнія гады зусім не цікаўлюся спортом, глобальными падзеямі. Я не сачыў за Олімпіядай, я не сачыў ні за якімі кубкамі, я нават не сачыў за тым, што адбываецца ў адзінаборствах. І гэты чэмпіянат, калі ён пачаўся, не прыцягнуў маёй увагі, але дзіўным чынам я быў уцягнуты, мне пачало быць цікава, я пачаў сачыць, і галоўныя гульні я глядзеў, а некаторыя нават глядзеў у эфіры, як большасць землянаў. Для тых, хто наогул не цікавіцца футболам, пералічу толькі галоўныя асаблівасці гэтага мундыялю. Першая – вялікая колькасць краінаў. Іх было значна болей, чым звычайна, што дало нагоду некаторым скептыкам казаць, што ўзровень панізіўся, на мой вока наадварот ён павысіўся, і вось гэты цуд футболу, ён стаў яшчэ больш відавочным. Гэтая сітуацыя стварыла сапраўдную казку. Казку пра Каба-Верде. Дэбютант. Маленькая афрыканская краіна. І яны не проста выйшлі з групы. Яны зайгралі ў нічыю з Уругваем і Гішпаніяй. Забілі гістарычныя галы. Асабліва запомніўся іх асноўны брамнік Вазінья. Поўнае імя Валеріано Антоніо дос Сантос. Гэта вельмі дасведчаны брамкавы, ён цягнуў каманду ў ключавых матчах, рабіў неверагодныя сейвы і даваў усёй сваёй дружыне упэўненасць. Менавіта дзякуючы яму Каба-Верде змагла супрацьстаяць фаварытам і стаць сімвалам таго, што мундыяль дае магчымасць блішчэць не толькі фаварытам, але і тым, ад каго наогул ніхто нічога не чакае. Дарэчы, трэба прызвычаіцца да такога слова, як «андердог». Менавіта вось гэта і быў андердог.

0: стався виступ команди Норвегії на гэтым мундыялю на чале з Ерлінгам Холандам. Яны зрабілі нечакана вельмі далёкі крок па турнірнай сетцы, а іх фанаты стваралі такое музычнае шоу, што яно не магло прайсці обак мяне. Калісьці я расказваў вам з выспы ў Швецыі, што менавіта там нарадзілася слова «Русь», «Рускі», што гэта былі грыбцы. І вось мы ўбачылі, як пад камандай Холанда все гэтыя вікінгі і вікінгесы, яны ўсе пачынаюць грэсці і выкрыківаюць слова «Ру! Ру! Ру! Ру!» Менавіта вось гэта «Русь», менавіта гэтае слова, магчыма, і дало назву калісьці нашай краіне, а пасля і Украіне, і якое было потым у нас скрадзена нашым усходнім суседам. Ну што, далей намётам. Зоркі старога пакалення Ліанель Месі, які зноў цягнуў Аргентіну да фіналу, Кіліян Мбапэ, які стаў галоўным бамбардзірам турніру з 10 галамі, Гарі Кейн, Роналда, усе яны далі яркі ўспышкі на полі. Фінал – Іспанія супраць Аргентіны. 1-0. Гол Фернана Торреса ў экстратайме. У дадатковы час, прызнаюся, як і ўсіх, мяне таксама чаруюць зоркі. І натуральна сачыць за тым, як грае Месі, было вельмі цікава. І вось гэтае магічнае імя Аргентына, яно прыцягвала маю ўвагу. Але гульня Іспаніі была настолькі мацней, настолькі лепей, што ў нейкі момант я зразумеў, яны мусяць перамагчы. І таму, калі яны перамаглі, я палічыў, што гэта проста справядліва. Гэта быў надзвычайны мундыяль. Тэхнічныя іспанцы, аргентынская жарсць, афрыканская энергія, лацінскі вайб гаспадароў. Ад матчаў з поўнымі стадіёнамі да драмы ў плэй-оф. Але я, як музыка, хачу звярнуць вашу ўвагу на тое, на што многія, магчыма, самі не звярнулі. На цалкам іншы падыход да музычнага аздаблення турніру. Раней музыка на мундыялях, як і на ўсіх спартовых спаборніцтвах, была пераважна афіцыйнымі гімнамі і фанчатамі. І толькі зараз, у 2026 годзе, FIFA зрабіла вялікі крок наперад. Поўны саундтрэк, вялікі плейліст і, самае галоўнае, першае ў гісторыі халф-тайм-шоу на фінале. Гэта ўжо не проста музычнае тло. Гэта стала паўнавартаснай часткай драматургіі турніру. Музыка аб'ядноўвала кантыненты: лацін-поп, афрабіты, ка-поп, амерыканскі поп і класічныя элементы. Сёння я дапамагу вам разабрацца, як гэта працавала. Ад афіцыйных песень да таго, што адбылося ў сярэдзіне фіналу. Бо футбол без гуку – гэта толькі палова гісторыі. А зараз паспрабую словамі распавесці вам тое, што я бачыў. Уявіце сабе вялізную-вялізную чашу стадыёна, і калі над ёю здымаецца дрон, мы бачым на тле Нью-Йорк. Так, гэта прыгарад Нью-Йорку, Нью-Джерсі, і там адбываюцца галоўныя падзеі. 19 ліпеня 2026 года, MetLife Stadium, фінал мундыялю. Сотні мільёнаў вачэй, а магчыма і мільярды ва ўсім свеце, сочаць за матчам. Праходзіць першая палова матчу. Пакуль што 0-0 паміж Іспаніяй і Аргентінай. І вось скончваецца першая палова, і раптам святло, дым. Нечакана мураву на поле зацягваюць вялізным-вялізным палатном з нейкай звышсучаснай выявай. І на поле выязджае Дзюн Багі. За стырном бразільская легенда Роналда. Сапраўдны Роналда. Не той сучасны, а той сапраўдны, бразільскі. Побач з ім Рональдзінія з усмешкай, якая можа асвятліць весь стадыён. А на даху гэтай тачкі у поўным гламуры, у ружовым шоўкавым вобразе, са сваровскі, крышталямі сваровскі ў стылі канца 90-х, Queen of Pop, сама Мадонна. Гэта было яе першае з'яўленне на мундыялю. Яна не проста выйшла, яна ўварвалася, як каралева, якая прыбыла на сваю власную вечарыну. Ролер-скейты, диджей Стюарт Прайс за пультам, ролер-эстэтыка. Всё гэта стварыла адразу адчуванне, што мы не на футбольным матчы, а на самай вялікай клубнай вечарыне планеты. І вось яна пачынае. Песня, якая ідэальна пасуе да моманту. Мюзік. з 2000 года. Гэта кампазіцыя гімн аб'яднання праз гук. Music makes the people come together. І в гэты момант яна зрабіла гэта літаральна. На тле гучала і дыска інферна, і ўсе разам ператварылася ў нейкі music inferno, магутны танцавальны энергічны выбух.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

адразу пасля Мадонны зорки, ад вечнай поп-зоркі з'явілася цалкам новая поп-зорка – гурт BTS. Спачатку варта сказаць, што такое K-pop. Гэта новы жанр, сучасная папулярная музыка з паўднёвай Карэі, таму што K – гэта менавіта Карэя. Як вы, напэўна, ўжо здагадаліся, гэта сінтэтычны такі жанр, які спалучае ў сабе поп, хіп-хоп, R&B, ADM. ADM – гэта таксама абрэвіатура «Электронная dance music», а таксама элементы дыска-музыкі. Але K-pop – гэта не толькі гук, а цэлая культурная з'ява, складаная харэаграфія, яркія візуальныя вобразы і вельмі блізкія адносіны з фанатамі. BTC – Бэнгтон, Соні Эодан, галоўныя зоркі гэтага кірунку. Сямёрка хлопцаў: RM, Джин, Суга, Джи-Хоуп, Джимін, Ві і Джунгкук. Каманда дэбютавала ў 2013 годзе і за гэтыя гады стала глабальным феноменам. Яны маюць мільярды праглядаў на YouTube і стрымінгах, стадыённыя турне па ўсім свеце і адну з самых актыўных фан-базаў сучаснай культуры. Яна мае назву ARMY – армія. Прызнаюся вам шчыра, я не належу да гэтай арміі. Я да гэтага мундыяля ніколі не чуў пра гэтую каманду, але яны даволі моцна мяне ўразілі. Цяжка расказваць пра музыку словамі, таму паспрабую распавесці пра візуальную частку. Яны спявалі песню «Dynamite» – хіт 2020 года, першы K-pop трек, які ўзначалі ў Billboard Hot 100. BTC з'явіліся ў рэтра-дыска-стылі. Яркія колеры, бліскучыя элементы, залатыя і чырвоныя акцэнты, вольныя касцюмы, якія не сціскалі рухі падчас складанай харэаграфіі. Кожны ўдзельнік меў свой індывідуальны акцэнт, але ўсё выглядала як адзінае яркае шоу. Ну, для мяне гэта выглядала, што яны апрануты ў нейкія скураныя касцюмы з формулы 1, некаторыя, а некаторыя выглядалі як танцоры дыска. Тым не менш, усё гэта было вельмі сучасна і крыху анімешна. Гэты выступ стаў мастом паміж заходнім попам і азіяцкай хваляй. Ён паказаў, што K-pop – гэта не нішавая з'ява, а частка сусветнай культуры, якая можа збіраць мільёны ў адным рытме разам з футболам.

пасля гэтага інтымнага гітарнага сету Джастина Бібера, які даў момант перадыху, на сцэну вярнулася адна з самых яркіх зорак мундыяля ўсіх часоў – Шакіра, разам з Бурнабой. Шакіра ўжо даўно стала каралевай мундыяляў. Яе песня «Вака-вака» 2010 года, «Ла-ла-ла» 2013 сталі гімнамі турніраў і для мільярдаў гледачоў пракруціліся па ўсім свеце. Яна заўсёды прыносіць лацінскую энергію, рухі сцёгнаў і неверагодную харызму. На гэтым фінале яна выканала «Дай-дай» афіцыйную песню мундыялю 2026 разам з нігерыйскай зоркай «Бурнабой». Гэта афралацінскі фьюжн, афрабіты, рэгі-тон, волд-дэнс-поп. Трэк напісаны на некалькіх мовах. Вельмі рытмічны, танцавальны і матывацыйны. Ён стаў адным з самых паспяховых афіцыйных гімнаў за апошнія гады. Мільярды стрымаў, нумар адзін у шматлікіх чатах. Відовішча было яркім, поўным энергіі. Шакіра з яе знакавай пластыкай, Бурнабой з афрыканскім грувам, апрануты ў чорнае, танцоры, святло, колеры. Гэта была кульмінацыя ўсяго халф-тайм-шоу. Лацінска-афрыканскі выбух, які ідэальна адлюстроўваў дух турніру з вялікай колькасцю афрыканскіх і лацінскіх камандаў. «Дай-дай» не просто гучала, яна аб'ядноўвала. Падчас турніру яна ставілася неафіцыйным гімнам многіх матчаў, гучала на трыбунах і ў трансляцыях. Такія выступы падымаюць настрой гледачам, дадаюць святла і робяць матч больш запамінальным нават для тых, хто не з'яўляецца заўзятарам футболу. Я даўно сачу за Шакірай, за яе творчасцю, за яе трансфармацыямі, за яе дэнсам, за яе камандай, і гэты выступ таксама быў вельмі яркі, і ён сапраўды ўражваў.

Як я ўжо казаў, гэта была кульмінацыя ўсяго халфтайм-шоу, выступ Шакіры разам з Бурнабой і афіцыйнай песні турніру «Дай-дай». Гэта быў сапраўдны візуальны выбух. На траўніку расцягнулі велізарную яркую карціну ў афрыканска-лацінскіх колерах. Насычаныя чырвоныя, жоўтыя, зялёныя і залатыя адценні, якія сімвалізавалі энергію Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Касцюмы артыстаў і танцораў ідэальна адпавядалі гэтай палітры. Шакіра ў яркім, рухавым вобразе з лацінскім акцэнтам, Бурнабой у стылі афрыканскага караля з сучасным твістам. Усё гэта стварала адчуванне вялікага святла, дзе культуры змешваюцца ў адным рытме. Калі я глядзеў на гэты выступ і слухаў гэтую музыку, я нечакана ўзгадаў нашу ўласную песню, адзіную стадыённую песню, якую мы калісьці паспрабавалі запісаць для альбома «Я нарадзіўся тут». Я тады уявіў сабе, што я Карлас Сантана, што я лацінасаўскі такі гітарыст, а Вераніка Круглова спявала тады в образе неіснуючай тады яшчэ Шакіры. А неіснуючага тагды Бурнабоя ролю выконвалі два чалавекі. Песенную частку выконваў Лявон Вольскі, а рэпавую частку выконваў Памідораў. Паслухайце нашую песню «Оле-оле-оле». Оле, оле».

Ну і на самий кінчаток розкажу вам про церемонію узнагородження. Гэта было досыць дзіўна, таму што падчас узнагароджання на сцэну залез сам Трамп, і менавіта ён рука об руку даваў медалі, вешаў на шыі, Месі павесіў, і ён сам уручыў кубак. Нават калі Іспанія святкавала сваю перамогу, ён таксама хацеў улезці туды ў сярэдзіну, але неяк гульцы яго адцяснілі, і ён пастаяў збоку, пастаяў, ну і знік. А потым разам са сваёй дружынай з'явіўся аднекуль іспанскі кароль. І гэта выглядала значна больш арганічна, чым выступ Трампа. А на гэтым я сёння з вамі развітуюся. До побачення.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Аўстрыя лічыць малаверагодным уступленне Украіны ў Еўразвяз у найбліжэйшыя гады. Зянон Пазняк стаў ганаровым гостем Кангрэса беларусаў Украіны. У Беларусі стварылі асобны сайт для дапамогі ў расследаванні забойства жанчыны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць правядзення наземнай аперацыі па захопе узбагачанага урану з ядерных аб'ектаў Ірана. Пра гэта паведамляе Нью-Йорк Пост са спасылкай на крыніцу, знаёмую з ваенным планаваннем. Паводле выдання, у аперацыі могуць быць задзейнічаны тысячы вайскоўцаў, а эксперты называюць такую місію адной з самых складаных у ваеннай гісторыі. Іран, як паведамляецца, ужо ўзмацніў ахову сваіх ядерных аб'ектаў і замінаваў частку падземных тунэляў.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Еволюція білоруського адрадження. Безплатне радіо. Рукопіс чорнокніжника.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская Нива» проанонсовала лекцию в Вильне. Беларускі студэнцкі саюз ладзіць публічную лекцыю ў зале беларускай гімназіі на Вастрабрамскай 9. Чытаць будзе грамадзянін Антон Луцкевіч на тэму «Эвалюцыя беларускай адраджэнскай ідэалогіі і адбіццё яе ў літаратуры. Уваход вольны і бясплатны».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра бясплатнае радыё ў Бернардынскім садзе. З ініцыятывы магістрату места Вільні ў Бернардынскім садзе каля летняга тэатру пастаўлена радыё, якім можна карыстацца.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1922 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала вялікі матэрыял пра рукапіс чарнакніжніка 18 веку. Жыдоўскай гістарычнай камісіі пры наркамасвету ўдалося здабыць рукапіс жыдоўскага пана Твардоўскага з ваколіц мястэчак Радашковічы і Смілавічы. Скураны фаліянт часу 18 веку, рукапісь мае болей 300 лісткоў пергаментнай паперы, пісаны ў розныя часы ў працягу ўсяго 18 стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску ў жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукапісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў Дзюхкосі месяцамі на Навіть добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Пілсудські у Нясвіжі. Есери на варті. Хор Віленської гімназії.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська хата» опублікувала затімку про виїзд маршалка Пілсудського у Нясвіж. Маршалок Пілсудський разом з міністрами Мейштовичем, Незабитовським і Рамоцьким виїжджав у Нясвіж, де приймав в участі у з'їзді кресових землеуласників. Варшавська польська преса придає гэтаму з'їзду важне політичне значення, зазначаючи, між іншим, що амаль не усі учасники його на лежить до монархистов.
0: Белорусы у міжваенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе опубликовала маленький материал с заголовком «Наши эсеры». Вядомый белорусский эсер товарищ Шила нечто занядужал и поклался у шпиталь. Але, как кажут, хвороба не серьезная и ничему не погрожая. Другие, так само вядомый эсер, пан Мамонька, покуль что еще змагается с усилякими недугами и, как нас информуют, моцно стоит на варте социального белорусского руху.
0: Беларусь у Інтербельмі.
1: Выданне «Молодое життё» у 1922 годе описала ситуацию с хором у першай Віленскай беларускай гімназіі. Гэты хор з'яўляецца не толькі хором гімназіяльным, але беларускім хором на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэпович, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэпович зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе вення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» напісала пра напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Воршы-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакую гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Красносельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х, болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне, не змарось мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

bo tutaj nie za długo mróz, a w sercach

0: Сёння слухаем вершаў Богдана Задуры, перакладзеных з польскай на беларускую мову. Але добрая гэта нагода, каб сказаць, якіх аўтараў перакладаў Задура з беларускай на польскую. А былі сярод іх Уладзімір Караткевіч з перакладам «Каласоў пад сярпом тваім», Уладзімір Арлоў, тут можна назваць хаця б кнігу з баладамі «Паручнік Пятровіч і прапаршчык здань», Уладзімір Някляєв, Альгерд Бахаревіч, Ганна Янкута і многа іншых.
1: Богдан Задура, вершик. Господі Боже, час пераможа, хамскую ладу, спорт і естраду, кліпси і кліпи, усхліпи під ліпами, холод і полум'я, подіум з голими, мідні труби, хаутури і шлюби. Треба протягувати, ми любимо.

0: Застаем ся ўжо да канца праграмы з перакладамі Андрэя Хаданавіча і з дзеясловам. У 2018 годзе на яго старонках з'явіў ся яшчэ адзін выбар сучаснай польскай паэзіі, а сярод іншых і такі верш.
1: Ева Ліпска, аварія свету. Надыходзіць аварія свету, але яшчэ разамлелая дрэмля ў кустах. Муркаюць віаланчэлі расстроеных траваў, неба разброенае, і маланка ўдае начную лампадку. Грымоты яшчэ далёка. Маем надзею, што абмінуць нашу вёску. Ходзім на піва ў суседні бар. Паўня яшчэ купаецца ў рэчцы. Нічога яшчэ не здарылася. З'ядаем каханне, выплёўваем косткі, глядзім на металалом могілак, больш-менш памерлыя, але больш нічога.

0: пацверджання гэтай інфармацыі няма. Гэта першы вядомы выпадак, калі МТС абвясціў закупку менавіта на аднаўленне такой інфраструктуры пасля паведамленняў пра магчымыя удары украінскіх беспілотнікаў. У пункту пропуску Берасці мытнікі спынілі спробы незаконнага вывазу за мяжу калекцыі старых грашовых знакаў. Паводле інфармацыі мытнай службы, 37-гадовы грамадзян Беларусі, які працаваў кіроўцам рэйсавага аўтобуса Берасця-Варшава, падчас вознага пытання заявіў, што не перавозіць тавару, якія падлягаюць дэклараванню. Аднак пры аглядзе яго асабістых рэчаў у заплечніку знайшлі кардонную скрыначку са 138 банкнотамі розных номіналаў і гадоў выпуску. Экспертыза ўстанавіла 136 банкнот былі выраблены больш за 100 гадоў таму і адносяцца да культурных каштоўнасцяў. Агульны кошт калекцыі ацэнены прыкладна ў 1500 беларускіх рублёў. У дачыненні да мужчыны распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне парадку перамяшчэння культурных каштоўнасцяў праз мяжу. У Саудовской Аравии анонсовали будовництво незвычайного спортивного объекта – стадиона, який разместять на даху хмарачоса на вышине каля 350 метров. Арена станет часткой масштабного проекта «Неом», який называють городом будучині. Поводле планов стадион открыть у 2032 годзе. Чакається, что уже праз 2 годы после открытия новая арена може принять матчи чемпионату свету по футболе, який пройде у Саудовской Аравии. Проект предугледживает використання сучасних инженерных и архитектурных рішень, что зробить стадион одним из самых незвичайних спортивных збудованняў у світі. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз надворье.
0: Сегодня у день у нашем помежном регионе чакается переменная воблачность без истотных опадков. Температура по ветра подымется до плюс 29 градусов. Ветер паўднёвы умеренный, хуткостью 4-6 метров за секунду. У вечера температура поступово понизится до 20-22 градусов. Захаваецца невеликая воблачность, опадков не прогнозуется. Ветер станет слабейший, тому надворье будет сприяльным для вечеровых прогулок.
1: Радио «Рация». Первое. Трансграничное радио FM.

0: Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
1: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову са старшынёй беларускага пэну Тацянай Нядбай.
2: Конечно, мы разумели, что рано или поздно это с нами здарится. Тут не было у нас никаких иллюзий.
1: Кіраўніца выдавецтва Гутенберг Валентина Андреева про штучный интеллект.
3: Ці яны беруць яго реально в суаўтары, ці яны памятаюць, что гэта инструмент, які трэба контролировать.
1: А так само рецензию на сборник вершаў Татьяны Сапач «Нехай не покине нас в осень».

0: все с литературой.
1: Штучный интеллект уже стал звыклым помощником для многих авторов. Але ці може ён быць суаўтарам? Дзе заканчваецца дапамога тэхналогіі і пачынаецца асабістая адказнасць творцы? Пра гэта ў гутарцы са заснавальніцай беларускага выдавецтва ў Польшы Гутенберг Валянтиной Андреевой.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так те иначе. И творцы, и письменники у тым лику. Питание только у тым, як яны ставятся до этого штучного интеллекта. Те яны берут его реально в суавторы. Те яны памятают, что это инструмент, який треба контролировать, перепроверять и брать адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым творы.
3: А дзе праходзіць гэтая самая мяжа?
2: Мне здаецца, мяжа праходзіць па амбіцыйнасці чалавека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі чалавек згаджаецца з тым, што ён чалавек і пры гэтым хоча тварыць, хоча перамагаць свае слабасці, свае глупствы, свае неуменні і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае ўсё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не ўсё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але напэўна большасць вартасных рэчаў ўсё ж такі ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
3: Ці ёсць некія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю, я дагэтуль лічу, што ў творы «Забойства на Макаёнка» Клёка штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажем так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
3: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і як ведаеце, такія маманты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
3: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Пентаклан Таршуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць ці магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
3: Артём Шуканоў, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі роман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з психалагічнымі матывамі.
1: Технологии змяняются, але адказнасць за вынік по-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала на завершэнне размовы Валянтина Андреева.

0: слухаете передачу «Життё з літературай».
1: У Познані з'явилася белорусскомовная версия батлейки «Литвины у Познані» «Ти эмигрант, думая про вертання». Спектакль расповедая про историю Франтишка Мицкевича, старейшего брата Адама Мицкевича, який после поразы повстання 30 годзи проживал у выгнанні на Познанщине и до конца життя мару вернуться в Новоградок. Авторка проекта, батлейница Вероника Матусевич, каже, что подчас працы над спектаклем открыла Франтишка не только як брата великого поэта, але и як особную историчную постать повстанца, человека деяння и эмигранта, який жив чаканням вертання.
2: Мы переклали сценарий, текст батлейки по-белоруску, бо бачили, что глядачи сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Мицкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юлі Шаславацкі. А яны ўсе пісалі па-польску, так і быў час той, ну мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну от наважыліся ў рэшце рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і по-нашому, не горш. Батлейка «Литвины у Познані» ці «Эмігрант, думая про вертання» можна уже глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адресавана нашим землякам.
3: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
2: Ну, у Ютубі ёсць апублікавана награння батлейкі з субтитрами.
3: Чого, як апошні раз показывали?
2: Ну, ось у маі ми показывали, 16 мая у Познані показывали. Може, я ще зберемся, покуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хоча там усе герої батлейки, усе вони каляритні, усе вони були у Познані, і батлейка ґрунтується на історичних подіях і переплітається з сьогоднішнім життям емігрантським нашим, робить закид на будучиню, от, надалі, як воно от, має бути, як повернеться. Найбольш там може бути такий каляритний, особую, вот менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познанішчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону у прускім замку. Як пэўна многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца не в забаве вернуться домов у Новоградок. І так виходить, що ён гэтымі чаканнями, гэтымі сподіваннями, ён кожний день спотикає. І так проживає на Познанщині трошки більш навіть за 30 годів у чаканні змінів. І вже ось бачачи, що життя хилиться до кінця, а зміни гэты ніяк не надараються, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтэйшы і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне, заліць магілу бетонам, што ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду, як бы тело ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а таким чином ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя Новоградак і там пахаваныя на новоградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
1: У аснову батлейкі «Литвины у Познані» ці «Эмігрант, думае пра вяртання» ляглі ва вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Таццяна Сапачна радзілася ў 1962 годзе ў вёсцы Маркава Маладычынскага раёну Менскай вобласці. Студэнткаю журфаку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ўдзельнічала ў беларускай майстроўні. Прыехала працаваць па размеркаванні ў Гомель. Была сярод заснавальнікаў там моладзевай суполкі «Талака». Затым працавала ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная». С мужам Сергеем Дубаўцом пераехала ў Вільню. У час змагання літоўцаў за незалежнасць выходзіла ў радыё і тэлеэфір, заклікаючы беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. А 1991-га яна 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». Супрацоўнічала з радыё «Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі». Займалася арганізацыяй беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святога Мікалая. На яе вершы выконваў песні гурт «Новае неба». У 2010 годзе загінула у аўтакатастрофе, пахаваная на радзіме ў вёсцы Маркава. У 1992 годзе выйшаў яе славуты зборнік вершаў «Восень». У 2014 зборнік «Раннія вершы». У 2008 годзе пабачыў свет зборнік «Білінгва» на беларускай і ангельскай мовах «Няхай не пакіне нас восень».
0: Рэцэнзіі.
1: Калі я чытаў гэтую кнігу, то лавіў сябе на думцы, што лёс кожнага паэта, сапраўднага паэта, дакладна адлюстроўваецца ў яго вершах. Не ведаю, гэта паэт сваімі радкамі наклікае сабе лёс, ці можа уласным паэтычным чуццём ён проста прачувае тое, што наканавана. Раней падобныя радкі ў вершах Таццяны Сапач не заўважаў або папросту не звяртаў увагі. Цяпер іх цяжка не заўважыць, як, напрыклад, у вершы «Ашмянка». «Наперадзе лес, там між дрэваў таемная змова, там нехта маўклівы мяне ад цябе забярэ». Або ў вершы «Цягнік». Разам з усімі нарэшце прачнуўся на самай прыгожай канцовай станцыі, дзе ўжо не належу вам, але і сабе не належу. Увогуле паэзія Таццяны Сапач сёння як ніколі актуальная. Беларуская гісторыя зрабіла абарот і зноў апынулася на той пазіцыі, калі ўсё нібыта пачынаецца спачатку. Асабліва актуальныя тыя вершы, якія пісаліся паэткай пры канцы 80-х гадоў і былі аб'яднаныя пад адну вокладку зборнікам «Восень». Гэта быў час нацыянальнага абуджэння і выразнага імкнення да незалежнасці. Час моладзевых суполак, «Талака» і тутэйшыя, да якіх Таццяна належала. Час, калі ў друку ўжо можна было дыскутаваць з ідэйнымі праціўнікамі і пісаць вершы на злабадзённыя тэмы. Вось і ў кнізе «Няхай не пакіне нас восень» Таццяна ажно тры разы ў вершах звяртаецца да нейкага Савелія, як бы дыскутуе з ім. Малады чытач можа падумаць, што гэта нейкая умоўная прыдуманая асоба. Аднак чытач старэйшы лёгка пазнае ў Савеліі тагачаснага партыйнага функцыянера Савелія Паўлава, які ў друку выступаў з разгромнымі артыкуламі па нацыянальнай гісторыі, але перадусім пра дзейнасць моладзевых суполак. У вершах Таццяны гэты Савелій паўстаў зборным вобразам тагачаснага рэтраграда, пра якого паэтка піша: «Я не люблю вас, я люблю Шапена». Але ўжо надыходзіць іншы час, час перабудовы і галоснасці, і паэтка кажа Савелію: «Я ведаю, вы не любіце маіх грамадзянскіх строфаў, ды ваш чырвоны аловак з іх болей не выпусціць кроў». І яшчэ што варта адзначыць. У гэтых Таццяніных верлібрах вельмі гучна гучыць музыка. Яны надзвычай меладычныя. І нездарма гурт Касі Камоцкай «Новае неба» напісаў ці не тузін песень на яе вершы. Незвычайных, дзіўных песень, як, напрыклад, «Дзеці чорнага горада» або «Дом». Варта яшчэ тут падзякаваць Татяне Грыневіч, якая сабрала галасы паэтаў па архівах і па студыях ад Янкі Купалы і да Вікі Трэнас і выдала іх на CD-дыску «Галасы паэтаў». Ёсць на гэтым дыску і голас Татяны Сапач, вельмі адметны, зноў-такі меладычны. І я ведаю, вам і голас, і вершы спадабаюцца.
0: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Вершы з кнігі чытае аўтарка.
2: Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім, і я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым, урачыстым. Знаёмым так, і можа быць маім. Паслухай, стары, нам учора вывешчана воля, і сяння адрання народам запоўнены пляцы. Наперадзе радасць, якая нас век не пакіне, і я назаўсёды з табой развітацца хачу. Паслухай, мой дружа, учора зіма пачалася, і белыя вопраткі чорныя дрэвы надзелі, і шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. І холад хавае ўсялякі ціпрыпах, ціпах, і так будзе доўжыцца аж да вясновае ўлады. Тады на дарогах адкрыюцца раны старыя, як сонца сарве перавязкі. Крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснілай нізкаю столлю, на змрочнай сцяне будуць мілыя блікі блукаць, маленькая, як жменька, і вечнай, і вечнай надзеі. У кніжцы без вокладкі і без апошніх старонак, дзе вы, адмыслоўцы шалёнага часу, жылі, я сяння замест закладкі лісток пакладу ад пекнай герані, падобнай на кроў і агонь. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою грушай пахаваюць. Тады адведай, зрэдку, родны край. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханні нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне, вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы і звыклага страху і зморы. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і змесце, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею. і живіться з літературою.
0: Сторонки з книги.

0: але і з Великабрытаніі, Злучаных Штатаў Амерыкі і іншых дзяржаў. Гэта сведчыць пра тое, што Польшу ўсё часцей выбіраюць як самастойны турыстычны кірунак, а не толькі як адзін з пунктаў падарожжа па Еўропе. 26-й раз у гарадку адгулялі на сяброўскай бяседзе. Імпрэза, як і штогод, прыцягнула людзей, якія любяць беларускую музыку і польскае дыска. Всё гэта над залівам у Зарычанах, дзе на ўдзельнікаў чакала таксама процьма конкурсаў і смачная мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў здзяйсняюцца, бо ля сцэны гулялі ўсе, і старэйшыя, і малодшыя ўдзельнікі, гаворыць Радаслаў Кулеша з гміннага цэнтра культуры ў гарадку.
1: Сяброўская беседа – гэта унікальнае мерапрыемства, для таго, што мы хочам, каб гэта культура беларуска, гэта традыцыя, якая на гэтых нашых тэрэнах, у нашых міні, яна не забывалі пра ю. І таксама хочам, каб і маладыя людзі прыїжджалі на сяброўскую беседу, не толькі старэйшыя, так вядома, але каб захачуваць малодшых, каб яны да нас ехалі, каб разам пагулалі, паспявалі, патанцавалі, з'елі і разам пасіджалі.
0: Войт гміны гарадок Веслаў Кулеша быў узнагароджаны медалём камісіі нацыянальнай адукацыі, які надае міністр нацыянальнай адукацыі за асаблівы ўнёсак у адукацыю і выхаванне. Веслаў Кулеша адабраў узнагароду з рук падляшскага ваяводы Яцака Бжазоўскага. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння вечара ў нашым памежным рэгіёне чакаецца малавоблачнае і спакойнае надвор'е без ападкаў. Увечары тэмпература паветра складзе каля 22 градусаў, а пазней уначы панізіцца да 18. Вецер паўднёва-заходні слабы 2-4 метры за секунду. Вільготнасць паветра паступова павялічыцца, але ўмовы застануцца камфортнымі для прагулак і адпачынку на свежым паветры.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Апостольскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да Карынфян, 10 раздзел з 28 па 33 вершы. А калі хто скажа вам, гэта ахвяра ідалам, не ешце дзеля таго, хто паведаміў, і дзеля сумлення, бо Господава зямля і што напаўняе яе. А пра сумленне кажу не тваё, але іншага, бо дзеля чаго мая свабода мае быць суджана чужым сумленнем. Калі я ў ласцы атрымліваю, навошта блюзніць на мяне за тое, за што я дзякую? Дык ці ясцё, ці п'єцё, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. Не станьцеся спатыкненнем ані для юдэяў, ані для грэкаў, ані для царквы Божай. Як і я дагаджаю усім ува ўсім, шукаючы не для сябе карысці, але для многіх, каб яны былі збаўленыя. Станьце пераймальнікамі маімі, як і я Хрыста. Хвалю вас, браты, што вы ўсё маё памятаеце і трымаецеся традыцыі так, як я перадаў вам. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Калі мы чуем слова «апостал», то найчасцей думаем пра пасланага. Але магчыма, яшчэ дакладней будзе сказаць пра амбасадара. Амбасадар заўсёды прадстаўляе не сябе. Ён гаворыць ад імя свайго валадара, носіць яго волю, клапоціцца пра грамадзян сваёй дзяржавы, падтрымлівае з імі сувязь і нясе за іх асаблівую адказнасць. Толькі валадарства, якое прадстаўляюць апосталы Хрыста, вельмі здзіўляе сваімі законамі. Тут першы становіцца апошнім. Тут найвялікшы той, хто служыць іншым. Тут улада не ўзвышае чалавека над бліжнім, а робіць яго больш адказным за бліжняга. Валадарства нябеснае распрасцірае свае прадстаўніцтвы не праз межы дзяржаў, а праз чалавечае сэрцы. Кожная супольнасць вернікаў можа стаць такой амбасадай, дзе ўжо дыхае іншы лад жыцця. Менавіта таму апостал Павел так настойліва звяртаецца да карынфянаў. Ён нагадвае ім, што паміж імі існуюць не толькі цёплыя пачуцці, але і сапраўдныя адносіны адказнасці. Ён не проста прапаведваў ім Евангелле, ён стаў тым, праз каго яны пачулі заклік да новага грамадзянства. Таму і чакае плёну. Не дзеля ўласнай славы, а дзеля таго, каб жыццё валадарства стала бачным у іх штодзённасці. Павел нават тлумачыць, чаму мае права гаварыць так смела. Але цікава, што гэтае права ён ніколі не пераўтварае ў сродак панавання. Яно застаецца адказнасцю чалавека, якому даверана прадстаўляць Хрыста. Таму сённяшняе слова датычыцца і нас. Мы не ўсе пакліканыя быць апосталамі у тым непаўторным сэнсе, у якім быў апосталам Павел, ці Пятро, ці Ян, ці Тамаш, але кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам. На месцы сваім, у сваёй сям'і, у сваёй працы, у сваіх сустрэчах мы прадстаўляем не толькі сябе. Людзі часта будуць складаць сваё ўяўленне пра Хрыста, гледзячы на жыццё яго вучняў. Павел неаднойчы сустракаў супраціў. Яму казалі: «Дакажы, што ты сапраўдны апостал». Але дзіўна, што ён амаль ніколі не ўваходзіць у спрэчку на умовах сваіх апанентаў. Бо вера не нараджаецца ад колькасці доказаў. Патрабаванне бясконцых доказаў вельмі часта выдае не прагу ісціны, а адсутнасць даверу. А там, дзе няма даверу, цяжка нараджаюцца сапраўдныя адносіны. Менавіта таму Павел не перастае быць сведкам. Ён не адмаўляецца ад праўды дзеля перамогі ў дыскусіі. Ён працягвае жыць так, як жывуць грамадзяне новага валадарства, запрашаючы карынфянаў не столькі прыняць яго аргументы, колькі ўвайсці ў гэты новы лад жыцця. Лад жыцця па веры, дзе чалавек адкрывае для сябе яшчэ адно вымярэнне Божай рэальнасці.
1: Речко Свят горила, іде за собою праведних.

0: Евангелле паводле Матфея, 16 раздзел з 24 па 28 вершы. Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча душу сваю выратаваць, той згубіць яе, а хто згубіць душу сваю дзеля мяне, той знойдзе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? Бо мае прыйсці сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Сапраўды, кажу вам, ёсць некаторыя, што тут стаяць, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачаць сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім».
1: І

0: милосердностью и человеколюбством Одинородного Сына Твоего, с яким благословен и Ты, и Твой, уси святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков.
1: Дзіўна, што ўсе тры евангелісты-сіноптыкі змяшчаюць гэтыя словы Ісуса непасрэдна перад перамяненнем. Нібыта, менавіта тут праходзіць парог, без якога нельга ўбачыць яго славу. Перш чым вучні ўзыдуць на гару, ім неабходна пачуць пра крыж. Перш чым адкрыецца Божае святло, яны павінны пачуць пра страту. Хто хоча зберагчы душу сваю, той згубіць яе. У грэцкім тэксце слова «душа» адначасова азначае і жыццё. І раптам гэтыя словы пачынаюць гучаць яшчэ мацней, бо берагчы жыццё можа толькі той, хто лічыць сябе яго гаспадаром. Нечакана мы пазнаём у гэтым сябе. Мне хочацца зрабіць сваё сэрца недатыкальным, схаваць яго ад усяго, што можа змяніць, нават ад Бога. Асцярожна пакласці яго ў жалезную скрыню, шчыльна яе закрыць, каб нішто не парушала майго спакою. Каб не прыйшлося дараваць, рызыкаваць, давяраць, пачынаць усё нанаў. Каб нават подых не дакранаўся да таго, што я назваў сваім. Застаецца толькі адно – пахаваць гэтую скрыню глыбей. І вось тут адкрываецца сумная праўда. Рукі, якія хацелі захаваць, сталі рукамі, што пахавалі. Жыццё загінула не таму, што нехта адабраў яго. Яно загінула таму, што я так старанна яго захоўваў. Евангелле не заклікае пагарджаць жыццём. Яно прапануе жыццю іншага гаспадара. Аддаць душу Богу не азначае згубіць яе ў пустэчы. Гэта азначае прызнаць, што яе сапраўдны валадар не я. Толькі той, хто падарыў жыццё, ведае, як яно раскрываецца ва ўсёй паўнаце. І таму адразу пасля гэтых словаў Ісус гаворыць пра крыж. Мы часта ўяўляем крыж як цяжар, які нечакана абрынуўся на чалавека. Але Ісус кажа пра крыж свой. Не пра выпадковасць, а пра адказнасць. Адказнасць – гэта не калі абставіны проста здарыліся са мной. Гэта калі я не ўцякаю ад таго, што даручана менавіта мне. Калі не перакладаю жыццё на лёс, на іншых людзей або на час, а прымаю яго як прастору супрацоўніцтва з Богам. Тады крыж перастае быць знакам безвыходнасці. Ён становіцца месцам сустрэчы двух свабод – Божай, якая кліча, і чалавечай, якая адказвае. Страціць жыццё дзеля Хрыста – гэта не перастаць жыць. Гэта перастаць трымацца за ўладу над тым, што ніколі не было нашай уласнасцю. Магчыма, таму гэтыя словы стаяць перад перамяненнем. Бо Божая слава адкрываецца не таму, хто ўсё утрымаў у сваіх руках, а таму, хто асмеліўся адкрыць сваё жыццё айцу.

Слово, якое робіць нас людзьмі. Чаму дар мовы і свабода слова значна важнейшае, чым магло б здавацца? Чалавек адрозніваецца ад усіх іншых жывых істот не толькі розумам, здольнасцю ствараць прылады працы або будаваць складаныя грамадствы. Існуе яшчэ адзін дар, без якога немагчыма ўявіць чалавечую цывілізацыю, культуру і духоўнае жыццё. Гэта маўленне. Менавіта здольнасць выказваць свае думкі словамі зрабіла чалавека стваральнікам гісторыі, культуры і ўласнай асобы. Навукоўцы ўжо шмат дзесяцігоддзяў спрабуюць адказаць на пытанне, калі ў ходзе эвалюцыі ўзнікла маўленне. Па сутнасці, гэта спроба вызначыць той момант, калі з'явіўся чалавек у сучасным разуменні гэтага слова. Варта адрозніваць маўленне і мову. Мова можа існаваць у пісьмовай форме, у жэстах або знаках. Маўленне ж з'яўляецца жывым вымаўленнем слоў, праз якія чалавек выказвае свае думкі. Хоць чалавекападобныя малпы здольныя выкарыстоўваць жэсты і розныя гукі для перадачы сігналаў, яны, аднак, не маюць таго унікальнага маўленчага апарату, які дазваляе чалавеку складаць словы ў асэнсаваныя сказы і перадаваць складаныя ідэі. Аднак, значэнне маўлення выходзіць далёка за межы біялогіі. Дзякуючы словам, чалавек здольны ператвараць свае ўнутраныя перажыванні і абстрактныя разважанні ў ідэі, зразумелыя іншым людзям. У многім мы сапраўды думаем словамі. Унутраны дыялог суправаджае працэс прыняцця рашэнняў, дапамагае планаваць будучыню, асэнсоўваць мінулае, шукаць адказы на складаныя пытанні. Многія даследчыкі перакананыя, што менавіта маўленне зрабіла магчымым развіццё чалавечай творчасці. Без здольнасці выказваць думкі словамі, людзям было б значна цяжэй ствараць новыя ідэі, удасканальваць веды і перадаваць іх наступным пакаленням. Не менш важную ролю маўленне адыграла ў станаўленні чалавечага грамадства. Менавіта пра слова людзі вучыліся супрацоўнічаць, дамаўляцца, размяркоўваць абавязкі, перадаваць жыццёвы вопыт і маральныя нормы. Кожная цывілізацыя, кожная культура і кожная навуковая школа будаваліся найперш на здольнасці людзей весці размову, спрачацца, пераконваць і разам шукаць ісціну. Асаблівае значэнне слова набывае ў хрысціянскай традыцыі. Для праваслаўнай свядомасці маўленне з'яўляецца не проста сродкам зносін, але свяшчэнным дарам. Паводле Евангелля, Бог стварае свет пра слова, логас, якім з'яўляецца сам Христос. Таму чалавечае маўленне становіцца удзелам у гэтым творчым дзеянні Бога. Падчас богаслужэння вернікі ўзносяць да яго малітвы, песнаспевы і вызнанне веры. Нездарма святы Ян Златавуст называў чалавечы язык прыладай Святога Духа. Разам з тым царква нагадвае, што існуюць і больш глыбокія формы зносін з Богам, калі малітва выходзіць за межы слоў і становіцца маўклівым зваротам сэрца. Слова валодае і дзіўнай аздараўляльнай сілай. У таінстве споведзі чалавек у голас вызнае свае грахі, вызваляючыся ад іх разбуральнай улады. Само прагаворванне дапамагае ўбачыць уласныя памылкі, пакаяцца і пачаць новае жыццё. Нездарма падобны прынцып выкарыстоўваюць і сучасныя псіхолагі. Нявыказаныя перажыванні часта становяцца прычынай унутраных пакут, тады як шчырая размова адкрывае шлях да аздараўлення. Маўленне адыгрывае вялікую ролю і ў развіцці грамадства. Многія навуковыя адкрыцці, эканамічныя праекты і грамадскія рэформы нараджаюцца не ў самотных разважаннях, а ў працэсе сумеснага абмеркавання. Менавіта таму існуюць аналітычныя цэнтры, навуковыя семінары, канферэнцыі і дыскусійныя пляцоўкі. Іх задача заключаецца не проста ў абмене інфармацыяй, а ў калектыўным пошуку новых рашэнняў. Падчас размовы ідэі удакладняюцца, дапаўняюцца і набываюць сталасць. На працягу ўсяго жыцця змяняецца і сам чалавек. Нашы погляды
рэдка застаюцца нязменнымі. Мы вучымся, набываем вопыт, сустракаем новых людзей, уступаем у дыялог. Менавіта размовы з іншымі і ўнутраны дыялог з самім сабой паступова фармуюць нашу асобу. Чалавек развіваецца не ў ізаляцыі, а ў зносінах. Адсюль становіцца зразумелай выключная каштоўнасць свабоды слова. Свабоднае маўленне неабходнае не толькі для выказвання ўжо адкрытай ісціны, але і для самаго працэсу яе пошуку. Ісціна нараджаецца ў магчымасці задаваць пытанні, спрачацца, выпрамляць памылкі, удакладняць уласныя уяўленні. Там, дзе забараняецца сумленнае слова, спыняецца і развіццё чалавечай думкі. Падаўленне праўдзівага маўлення разбурае давер, заглушае голас сумлення і прыніжае годнасць асобы. Дар маўлення з'яўляецца адной з найвялікшых асаблівасцяў чалавека. Дзякуючы слову мы можам праслаўляць Бога, падтрымліваць бліжніх, адкрываць законы свету, ствараць творы мастацтва, перадаваць веды і будаваць чалавечыя адносіны. Слово злучае пакаленне, аб'ядноўвае грамадствы і раскрывае глыбіню чалавечай асобы. Пакуль чалавек здольны свабодна гаварыць праўду і шукаць яе разам з іншымі, ён застаецца сапраўды чалавекам, які носіць у сабе вобраз Божы.

пра пачаткі тураўскай епархіі паміж гістарычнай традыцыяй і навуковай дыскусіяй. Калі і пры якіх абставінах паўстала тураўская епархія? Гэтае пытанне ўжо шмат дзесяцігоддзяў застаецца прадметам дыскусій паміж гісторыкамі, археолагамі і даследчыкамі гісторыі царквы. Пісьмовыя крыніцы, археалагічныя знаходкі і мясцовыя паданні дазваляюць па-рознаму інтэрпрэтаваць падзеі канца 10 і пачатку 11 стагоддзяў. Таму гісторыя ўзнікнення адной з найстаражытнейшых епархій на беларускіх землях дагэтуль не мае адназначнага адказу. Шэраг аўтарытэтных даследчыкаў лічаць, што тураўская епархія магла быць заснавана ўжо ў 991-992 годах, неўзабаве пасля хрышчэння Русі. Паводле гэтай канцэпцыі Тураў увайшоў у лік першых цэнтраў царкоўнай арганізацыі Кіеўскай Русі разам з Ноўгарадам, Чарнігавам, Полацкам, Растовам, Белгарадам і Уладзімірам Валынскім. Прыхільнікі ранняга датавання абапіраюцца перадусім на паведамленне аповесці мінулых гадоў, якая распавядае пра перадачу Турава аднаму са старэйшых сыноў Уладзіміра Вялікага, князю Святаполку. Паводле гэтай версіі, разам з малалетнім князем у Тураў быў накіраваны і епіскап, які кіраваў царкоўным жыццём краю і, верагодна, меў значны ўплыў на кіраванне княствам. Менавіта гэтым даследчыкі тлумачаць захаваныя ў мясцовай традыцыі звесткі пра асаблівую ролю тураўскага ўладыкі ў жыцці горада. Аднак сучасная гістарычная навука ўсё часцей заклікае аддзяляць інтэрпрэтацыі ад падзей, якія сапраўды могуць быць пацверджаны крыніцамі. Даследчыкі адзначаюць, што прамых сведчанняў пра існаванне ў Тураве самастойнай епархіі ўжо ў канцы 10 стагоддзя не выяўлена. Больш за тое, аналіз палітычнай гісторыі сведчыць, што часы князя Святаполка галоўным цэнтрам яго ўдзелу быў не Тураў, а Пінск. Пра гэта ўскосна паведамляе больш ранняя за аповесць мінулых гадоў аповесць пра Барыса і Глеба. З яе вынікае, што менавіта Пінск быў першай рэзідэнцыяй Святаполка. Паводле даследчыкаў, толькі пасля разбурэння Пінска ў 1017-1018 годах палітычны цэнтр княства паступова перамясціўся ў Тураў. Калі гэта сапраўды так, то і фарміраванне Турава як галоўнага царкоўнага асяродка адбылося ўжо некалькі пазней. Важным аргументам у гэтай дыскусіі стала і гісторыя лацінскага біскупа Рейнберна. На просьбу польскага князя Балеслава Харобрага ён быў накіраваны да Святаполка для місіянерскай дзейнасці. Некаторыя даследчыкі лічаць, што місія Рейнберна магла нават мець на мэце стварэнне ў Тураве лацінскага біскупства. Аднак гэтыя планы выклікалі рашучае супрацьдзеянне з боку Кіева. Менавіта гэтыя падзеі сведчаць, што ў пачатку 11 стагоддзя царкоўнае ўладкаванне тураўскай зямлі яшчэ знаходзілася ў працэсе фарміравання і было цесна звязана не толькі з місіянерскай дзейнасцю, але і з вострым палітычным супрацьстаяннем паміж Кіевам і Польшчай за ўплыў на памежныя землі. Такім чынам, гісторыя пачаткаў тураўскай епархіі застаецца адкрытай для далейшых даследаванняў. Адны вучоныя бачаць яе вытокі ўжо ў апошнім дзесяцігоддзі 10 стагоддзя, другія адносяць яе канчатковае станаўленне да пачатку 11 стагоддзя. Аднак незалежна ад таго, якая з гэтых версій атрымае новае пацверджанне, відавочна адно – Тураў быў адным з найважнейшых цэнтраў распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях і адыграў выключную ролю у фармаванні царкоўнага жыцця сярэднявечнай Беларусі.

0: обмену і контактаў беларусаў з еўрапейскімі краінамі. Асобна Калеснікава узгадала гады свайго зняволення. Яна адзначыла, што перажыць ізаляцыю ёй дапамаглі музыка і кнігі, а галоўным вынікам падзей 2020 года лічыць тое, што беларусы адчулі салідарнасць і ўласную годнасць. Свабода і дэмакратыя – гэта штодзённая праца, падкрэсліла Марыя Калеснікава. 12 жніўня жыхары Европы стануць сведкамі першага за апошнія 27 гадоў поўнага сонечнага зацьмення. Яго поўная фаза будзе бачна ў Ісландыі, Грэнландыі, на поўначы Расіі, а таксама ў некаторых раёнах Іспаніі і Партугаліі. У Беларусі зацьменне будзе частковым. Перад самым захадам сонца месяц закрые частку сонечнага дыска, стварыўшы незвычайны відовішны эфект. Найлепшыя умовы для назірання чакаюцца на захадзе краіны, у тым ліку ў Гародні. Астраномы раяць назіраць за з'явай толькі праз спецыяльныя ахоўныя фільтры альбо акуляры, бо звычайныя сонцаахоўныя акуляры не абараняюць вочы ад небяспечнага выпраменьвання. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння вечара ў нашым памежным рэгіёне чакаецца малавоблачнае і спакойны надвор'е без ападкаў. Увечары тэмпература паветра складзе каля 22 градусаў, а пазней уначы панізіцца да 18. Вецер паўднёва-заходні слабы 2-4 метры за секунду. Вільготнасць паветра паступова павялічыцца, але ўмовы застануцца камфортнымі для прагулак і адпачынку на свежым паветры.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
3: Вітаем. У сённяшняй праграме разбіраемся, каго і за што ў сучаснай Беларусі прызначаюць народнымі пісьменнікамі і паэтамі, чым у Расіі вырашылі прывабліваць турыстаў у правінцыю і што дзяржава прапанавала беларускай моладзі замест сотняў ліквідаваных грамадскіх арганізацый. А яшчэ пагаворым пра вайну, паліўны крызіс у Расіі і пра тое, чаму наступствы спецыяльнай ваеннай аперацыі ўсё цяжэй не заўважаць нават тым, хто некалькі гадоў старанна рабіў выгляд, што нічога асаблівага не адбываецца. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: 4 гады прайшло з таго часу, як у Беларусі з'явіўся апошні народны пісьменнік. 2 гады, як краіна атрымала новага народнага паэта. Але справа не ў датах. Да гэтага званне народнага пісьменніка прысвойвалі ў 1995 годзе, а народнага паэта ў 1992. Справа ў тым, каго сёння называюць народным. Апошні 2 лаўрэаты праверены цалкам лаяльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя.

міжнародны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рэмарк не быў народным пісьменнікам Нямецчыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі? Правільна, па-беларуску. Аднак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблена савецкай версіі «Мы беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні два, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

что мне. И тут сустракаешь информацию про фестиваль у российским Пермским крае, який выкликая, мягко кажучи, издюление. Фест под назвой «Веселый коровяк» аккурат прошел на выходных. У гэты день у российском городе отбылися спаборництвы, покидание сухими коровиными лепешками. Идею феста, мягко кажучи, запозычили. Больше за 50 годов тому у США, у штате Оклахома возникли спаборництвы под назвой «Cowchip Throwing». Однако у адрозненне от российской вёски у США гэтае свято традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, что традыция пайшла от першых паселенцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне коровіных лепёшак нарадзілася з сапраўднага побыту пераселенцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі лепёшкамі ніколі не тапілі дамы ў Пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі і вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расійскай вёсцы Крылова ў Пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыямі.

1246 некамерцыйных арганізацый ліквідавалі ў Беларусі пачынаючы з 2021 года. Гэта былі аб'яднанні, якія займаліся самымі рознымі пытаннямі: адукацыя, гісторыя, экалогія, спортам, урбаністыкай, дабрачыннасцю, ды нават стылем і рыцарамі ВКЛ. І што мы бачым цяпер? У 2022 з'явіўся указ аб развіцці ваенна-патрыятычных клубаў для дзяцей і моладзі на тэрыторыі вайсковых частак унутраных войск, МУС узброеных сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў, а таксама месцах дыслакацыі органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. У выніку у 2026 годзе стварэнне ваенна-патрыятычных клубаў канчаткова ператварылася ў абавязковы элемент дзяржаўнай сістэмы выхавання. Сярод іх, напрыклад, авангард Орша, які пачаў працу ў сакавіку 2026 года пад патранатам Міністэрства ўнутраных справаў, ці, напрыклад, міліцейскі клуб «Давер», створаны на пачатку 2026 года ў Валожынскім раёне. Пад эгідай Міністэрства абароны колькасць ваенна-патрыятычных клубаў толькі ў структурах узброеных сіл дасягнула 69, а агульная лічба па краіне набліжаецца да 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка, ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

Радио «Рация». «Рация».

0: Косил однойчи летом на лузе косец. Косил, косил, замучился и сел под древом отпочить. Достал торбочку, развязал я ее, достал хлеб и почал есть. Раптом бачить, иде с лесу волк. Подошел до человека и пытается:
1: «Скажи, коли ласка, что ты такое яси?»
0: «Хлеб», — отказывая косец.
1: «А смачный он?»
0: «Вельми смачный.
1: Дай и мне покаштовать», — просит волк.
0: «Ну, покаштуй». Отломал косец ковалок хлеба и дал волку. Взял волк хлеб, оглядел его с усих боков, понюхал. Спочатку трошки откусил, а затем и усё съел.
1: «Хотел бы я каждый день хлеб есть. Да только где мне его взять? Пора и человеча».
0: «Ну, добра, кажа косец, навучу тебе, як хлеб доставать». Уладковался он, каб было зручно, и почал вучить волка.
1: «Перш-наперш треба землю узарать.
0: Тады и хлеб буде?»
1: «Не, почекай. Потым треба землю забаранавать.
0: И можна есть хлеб?»
1: «Ды не яшчэ. Да чакайся, пакуль жыта ўзайдзе, пакуль закрасуе, потым пачне наліваць зярняты, потым спець».
0: «Ох», уздыхнуў волк, «вельмі даўга чакаць. Але цяпер то ўжо наемся хлеба ў волю». «Дзе там?» перапыняе касец. «Рана яшчэ.
1: Спачатку спелае жыта трэба зжаць. Потым у снапы звязаць, снапы ў копы паставіць. Вецер іх абвее, сонейка сагрэе. Тады вязі іх на... Вось тады ўжо і хлеба наемся».
0: «Які нецярплівы.
1: Спачатку трэба снапы абмалаціць, зярняты ў мешкі сабраць, мешкі ў млын завесці ды мукі намалоць. Але яшчэ не ўсё, затым трэба цеста з мукі расчыніць і пачакаць, пакуль цеста падыдзе. Тады хлеб выліпіць і ў гарачую печ паставіць».
0: «Тады і спячэцца хлеб?»
1: «Так, спячэцца. Даставай з печы і еш, колькі хочацца», — скончыў касец навуку. Задумаўся воўк, пачухаў лапай патыліцу і кажа: «Не, гэтая работа занадта марудная і цяжкая. Лепш парай мне, чалавеча, як лягчэй яду здабываць».
0: «Ну што ж», кажа касец,
1: «калі ты не хочаш цяжкі хлеб есці, параю табе лёгкі. Бачыш, вунь конь пасецца, вось яго і з'еш».
0: Паслухаў воўк параду і вырашыў каня з'есці. Падышаў да яго і кажа: «Конь, а конь, я цябе з'ем».
1: «Што ж», кажа конь, «еш. Толькі спачатку, можа, здымі з маіх ног падковы, каб не ламаць сабе зубы аб іх».
0: «А, і то праўда», згадзіўся воўк, «зубы ламаць мне не хочацца».
1: Нагнуўся ён падковы здымаць, а конь як стукне яму капытом у зубы. Перакуліўся воўк праз галаву ды ходу. Прыбег да рэчкі і бачыць, на беразе гусі пасуцца. «Ці не з'есці мне іх?» – думае. Падышаў ён да гусей і кажа:
0: «Гусі, гусі, я вас з'ем».
1: «Што ж», – адказваю яму гусі, – «еш. Але спачатку зрабі нам адну паслугу перад смерцю».
0: «Якую?» пытается волк.
1: «Ведаем мы, что ты добра спевать умеешь. Проспевай нам».
0: «Ну, это правда. Спевать я мастак. Добра проспеваю вам», сгодился волк. Сел он на камень и давай выть.
1: А гуси и полетели.
0: Злез волк с каменя, провел гусей в очима, разловался и пошел ни с чем. Ідзе і лае сябе апошнімі словамі:
1: «Ну і дурань жа я! Цяпер каго не сустрэну, адразу ж і з'ем. І толькі ён так падумаў, бачыць, ідзе па дарозе яму насустрач стары дзед. Воўк падбег да яго і кажа: «Дзед, дзед, дзед, я цябе з'ем».
2: «Не спяшайся», – адказвае дзед, – «з'есці ты заўсёды паспееш. Давай спярша тытуню панюхаем».
1: «Ну, давай», – згадзіўся воўк. Дастаў дзед з кішэні капшок з тытунем, сам панюхаў і ваўку даў. Як нюхнуў воўк на ўсю сілу, дык цэлы капшок тытуню удыхнуў сябе. І як пачаў чхаць на ўвесь лес, і так пачаў чхаць, што пацеклі слёзы з вачэй. Сядзіць, чыхае, нічога не бачыць вакол, так чхаў ён, і пакуль увесь тытунь не вычхаў. Аддыхаўся, паглядзеў па баках, а дзеда ўжо і след прастыў. Пайшоў ваўк далей. Ідзе ён, ідзе, і бачыць, на полі чарада авечак пасецца, а пастух побач спіць. Выбраў воўк у чарадзе самага большага барана, схапіў яго і кажа: «Баран, баран, я цябе з'ем!» «Ну што ж», – кажа баран, – «значыць, такая мая доля. А каб доўга табе не мучыцца, ды не ламаць зубы аб мае старыя косці, стань вунь там і раззяў рот. А я узбягу на ўзгорак, разганюся і сам ускочу табе ў рот». «О, дзякуй за параду», – сказаў воўк. «Давай так і зробім». Стаў ён, раззявіў рот і чакае. А баран узбег на горку, разагнаўся і як дасць рагамі ваўку па галаве. Аж іскры з вачэй у ваўка пасыпаліся. Свету ён не ўбачыў. Ачухаўся воўк, пакруціў галавою і гаворыць сам сабе: «Цікава, з'еў я яго ці не?» А тым часам касец скончыў работу і ідзе да хаты. Пачуў словы ваўка, усміхнуўся і кажа: «З'есці? То не з'еў, ды затое пакаштаваў лёгкага хлеба. Хто не хоча працаваць, той ні з чым і застанецца».

0: Так, шановне спадарство, гэты баран не просто дурны, а сапраўды нашмат дурнейшы за таго школьнага барана, пра якога Кандрат Крапіва напісаў байку. Аднак жа такая поўная дурасць, такая глыбокая дурата, гэта, паверце мне, таксама розум. Розум наадварот. Таму купляйце майго калгаснага барана і будзеце гуляцца з ім у розум наадварот. Патрэбны, прызнаюся вам, занятак. Дарэчы, і ўсё астатніе купляйце. Вы хіба забыліся, што я гандляр, а вы пакупнікі? А тавар мой вы ўжо цудоўна ведаеце. Ён перад вамі. Калі ласка, гэта і галодны воўк, і баязлівы барсук, і разумная варона, і злы сабака, і няшчасны казёл, і задаволены певень, і незалежны зубр, і рахманы конь, і памяркоўны мядзведзь, і баран, у якога розум наадварот. Купляйце, набывайце, калі не гэтым разам, то наступным. А пакуль што я зачыняюся. І ў цацачных крамах бывае перапынак.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
2: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко Лайзорко запрашаю. У сённяшнім краязнаўчым слоўніку прапаную падарожжа ў Хорашч. Так на самой справе і на самым уступе варта сказаць, што з гэтай харошчай праблемы, бо невядома, ці больш папраўна будзе Хорашч, ці можа яшчэ лепш папраўней сказаць харошча. Але тут буду трымаць за варіанту Хорашч, бо самыя мовазнаўцы не знаюць, як гавораць месныя людзі. І на самой справе больш асацыюецца са словам «харашо». Хорашч – гэта невялікая мясцовасць, якая ляжыць ля самога Белостока, таму не трэба будзе ўкладаць у такое падарожжа ні вялікіх коштаў, ні цэлай лагістычнай загрузкі, праз якую ні адной пані згарэла кухарская кніжка. Што можна пабачыць у Хорашчы і чаму менавіта там варта заехаць? У такі час, а маем лета, дзе прыхожыя надвор'е і прыхожыя співаюць птушкі, а вецер лёгка калыша галінамі дрэў, а то прыемна шуміць. А наколькі маем лета, то чаму бы не ў летнюю рэзідэнцію сям'і Браніцкіх у Хорашч? Рэзідэнцыя адкрытая для кожнага, бо зараз у невялікім палацы змяшчаецца музеум внэнтж палацовых. National Geographic у тэксце пад загалоўкам «Перла Падляшча на скраю дзічы» прысвячае абширны артыкул мястэчку, дзе інфармуюць, што на працягу многіх гадоў Хорашч знаходзілася ва ўласнасці многіх уплывовых сем'яў. Ад Хаткевічаў, праспацаў, якія заснавалі тут манастыры дамініканаў у 1654 годзе, да Браніцкіх. Канец цытаты. Таксама былая фабрыка Моэса, вартая таго, каб там заглянуць, а ў яе мурах зараз знаходзіцца псіхіятрычная бальніца. Цікава павандраваць па былым гарадку ў гарадку, бо так называе аўтар тэксту мястэчка, якое паўстала ў мястэчку Хорашч. Там, значыць, у мястэчку Моэса былі і фабрыкі, і школы, і крамы, а нават евангелійскі збор. А яшчэ ў мясцовым касцёле паводле аўтара тэксту знаходзіцца рэліквія святога Кандыда. Каб было цікавей, гэта не нейкая там косць, але цэлы святы Кандыд, які калі знервуецца і выцягне руку, пакладзе яе наверх труны, то ўжо будзе канец канцоў і канец света. Аўтар тэксту гэта Артур Бялек, можна знайсці ў сеці і яшчэ сабе дачытаць яго тэкст пра Хорашч, або зразу паехаць павандраваць і знайсці сабе яшчэ другія атракцыі, цікавінкі, якія не апісаныя і не знойдзеныя. А можна таксама паехаць у Хорашч пры нагодзе дні Хорашчы, а гэта ўжо 30 ліпеня пры нагодзе адбудзецца таксама дамініканскі ярмарк. А ў рамках таго чатырохдзённага свята будзе можна таксама пабываць на спаборніцтвах стронгменаў і пабачыць, хто сільнее. А гэта ўсё тут, амаль на месцы, бо не цэлых 20 кіламетраў ад нашай метраполіі Белостока. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
3: радио. Рация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година у Польшчы 19. У Чернігаві у выніку расійскай атакі загінулі два чалавекі. У Польшчы працягваецца набор на праграму «Канікулы з войскам». Літва прапануе ўзмацніць абмежаванне для грамадзян Беларусі і Расіі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Чернігаві на поўначы Украіны у выніку атакі расійскіх беспілотнікаў загінулі два чалавекі, яшчэ як мінімум 13 атрымалі раненні. Паводле кіраўніка гарадской ваеннай адміністрацыі Дмітрыя Брыжынскага, дрон трапіў у супермаркет. Сярод загінулых 10-гадовае дзіця. Трое пацярпелых былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці. Іншую медыцынскую дапамогу аказалі на месцы. Ратавальнікі ліквідавалі пажар, які ўзнік пасля атакі. Раней у той жа дзень беспілотнік таксама трапіў у адно з прадпрыемстваў горада, дзе ўзнік пажар на плошчы каля 1500 квадратных метраў. Сотні людзей сабраліся ў нядзелю каля Бранденбургскай брамы ў Берліне, каб ушанаваць памяць жанчыны, якая загінула ў выніку наезду аўтамабіля на ўдзельнікаў ЛГБТ-параду. Паводле апошніх звестак уладаў, у выніку інцыдэнту пацярпелі 29 чалавек. Удзельнікі акцыі памяці склалі кветкі, запалілі свечкі і правялі хвіліну маўчання. Многія прыйшлі з ЛГБТ-сцягамі і плакатамі з надпісам «Нянавісць збівае». Трагедыя адбылася ўвечары 25 ліпеня. Белы фургон урэзаўся ў натоўп удзельнікаў штогадовага маршу. Паліцыя працягвае пошукі падазраванага. Паводле звестак уладаў, гаворка ідзе пра 20-гадовага грамадзяніна Нямеччыны, які раней падазраваўся ў сувязях з ісламісцкімі коламі і падрыхтоўцы тэрарыстычнага злачынства. Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы запрашае моладзь далучыцца да праграмы «Канікулы з войскам». Гэта добраахвотнае месячнае навучанне, якое завяршаецца прыняццём вайсковай прысягі. Падчас курса удзельнікі атрымаюць базавую вайсковую падрыхтоўку, навучацца аказваць першую медыцынскую дапамогу, асвоюць асновы агнявой падрыхтоўкі, тактыкі, арыентаванне на мясцовасці і іншыя неабходныя навыкі. Як адзначаюць у цэнтральным вайсковым цэнтры рэкрутынгу ў Беластоку, польскае войска зацікаўлена ў спецыялістах розных прафесій, у тым ліку кіроўцах, медыках, ратавальніках. Зараз працягваецца рэгістрацыя на апошні сёлетні курс, які стартуе 17 жніўня. Жыхары падляскага ваяводства могуць падаць заяўку ў цэнтрах вайсковага рэкрутынгу у Беластоку, Ломжы, Сувалках альбо Бельску-Падляскім. Міністэрства замежных справ Літвы прапанавала ўвесці новыя абмежаванні для грамадзян Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі павінны быць разгледжаны літоўскімі ўладамі. Сярод прапану забарона на ўезд асобам, якія падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны альбо ўдзельнічалі ў дзейнасці на акупаваных тэрыторыях. Абмежаванні могуць закрануць прадстаўнікоў сферы культуры, адукацыі, навукі, спорту і забаўляльнай індустрыі. Акрамя таго, замежным артыстам з Беларусі Расія, якія плануюць выступаць у Літве, прапануюць падпісваць дэкларацыю з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Яшчэ адна ініцыятыва прадугледжвае абмежаванне для грамадзян Беларусі і Расіі, якія маюць від на жыхарства ў Літве, на набыццё нерухомасці паблізу стратэгічна важных аб'ектаў. У Міністэрстве замежных справ Літвы прапануюць, каб новыя правілы ўступілі ў сілу з 1 студзеня наступнага года. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ноччу чакаецца пераважна яснае і спакойнае надвор'е. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 16 градусаў. Вецер слабы, заходні і паўднёва-заходні, хуткасцю каля 2-4 метраў за секунду. Ападкаў не прагназуецца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радіо FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: твердой упэўненасці ў тым, што нябесны Отец ніколі нас не пакіне, а наадварот выходзіць нам насустрач у сыне. Таму не бойцеся Хрыста, ён нічога не забірае, а дае ўсё. Той, хто давяраецца збаўцу, атрымлівае ў 100 разоў больш і заўсёды выходзіць пераможцам. З Хрыстом мы заўсёды перамагаем, святыя з'яўляюцца таму доказам, адзначыў пантыфік. Учора Леў XIV накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў другога дыяцэзіяльнага дня моладзі, які праходзіць у тэрытарыяльнай прэлатуры Чота і Кутэрва ў Перу. Яна знаходзіцца ў горным рэгіёне на поўначы краіны побач з дыяцэзіяй Чыклаё, дзе Роберт Прэваст амаль 20 гадоў служыў місіянерам і біскупам. На моладзевай сустрэчы сабраліся прадстаўнікі 18 мясцовых парафій. Дарагая моладзь, вы моладзь Хрыста, і ваш сёлетні дэвіз «Пакліканая любіць, пасланая служыць» з абсалютнай яснасцю выражае гэту праўду, падкрэсліў папа. Ісус не хоча, каб вы былі канапавай моладзю, соннай або прыстасаванай да выгода ў прынцыпу так заўсёды рабілася. Касцёл прэлатуры Чота і Кутэрва патрабуе вашага святога бунту, вашай чыстай энергіі, вашага жадання перамяняць рэальнасць болю ў прастору надзеі. Адгукніцеся на пакліканне быць місіянерамі ў вашых школах, універсітэтах, на вашых вуліцах і ў вашых вёсках. Служыце з радасцю, асабліва самым забытым, бо менавіта там знаходзіцца аблічча терпячага Ісуса, заклікаў моладзь папа. Учора ўвечары пантыфік накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў партугальскіх агульнанацыянальных дзён моладзі, якія праходзяць у горадзе Ламеху. Пантыфік заклікаў маладых людзей не баяцца таго неспакою, які яны носяць у сэрце, а скарыстацца ім, каб яшчэ больш наблізіцца да Хрыста і сведчыць пра каштоўнасці Евангелля. Будучы моцна ўкаранёнымі ў слове Ісуса, штодзённа чытаючы Евангелле, ніколі не пераставайце марыць пра зямлю, дзе пануюць мір і братэрства, глядзець на свет з захапленнем, сустракаць будучыню са святлом надзеі. Дарагія маладыя сябры, не дазвольце нічому і нікому адабраць у вас надзею, заахвоціў Леў XIV.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

Менавіта таму мы адчуваем сябе па-сапраўднаму жывымі толькі тады, калі наша жыццё становіцца вось такім творчым актам. То бок не проста механічна выконваем свае абавязкі, функцыі, заданні, а займаемся творчасцю, творчасцю у шырокім сэнсе. Праблема ў тым, што любое чалавечае пачынанне, якое нараджаецца з захаплення, з плымянага захаплення, з часам абрастае рознымі правіламі, абрастае руцінай. Мы ствараем арганізацыі, мы ствараем законы, якія, вядома, важныя, патрэбныя, але менавіта ў гэтай дасканалай арганізацыі нібыта памірае радасць, радасць прыгоды. І калі гэты ўнутраны рухавік, рухавік прыгоды не знаходзіць адпаведнага выхаду ў нашым жыцці, рэалізацыі, то чалавек можа пачаць шукаць яму розныя займеннікі. Гэта можа быць пагоня за грашыма, гэта можа некі быць азарт, азарт гульняў і гэтак далей. Усё гэта толькі адчайныя спробы уцячы вось ад гэтага шэрага штодзённага жыцця. Каб зноў хоць крыху, хоць можа неадэкватна, але адчуць рытм, рытм сэрца, які шукае прыгоды. Каб вярнуць гэты смак да жыцця спосабам не паталагічным, а здаровым, неабходна пераглядзець сваё стаўленне і падыход да працы. Турнье перакананы, што сапраўдны сэнс працы – гэта рэалізацыя патрэбы ў прыгодзе. Чалавек такім чынам становіцца Божым сааўтарам, супрацоўнікам, то бок ператварае кожную штодзённую задачу ў творчы пошук. Вядома, чалавек можа быць не заўсёды на сваім месцы, але гэта зусім іншая тэма, тэма іншага выпуску. Але агульна смак да жыцця вяртаецца не тады, калі мы атрымліваем усё, чаго жадаем, а тады, калі мы ўсведамляем, што кожны наш дзень з'яўляецца часткай вялікай Божай гісторыі. Вядома, з гэтай Божай гісторыяй, з Божым пакліканнем неабходна супрацоўнічаць, супрацоўнічаць з Божай ласкай. І таму што без Бога і смак не той, і соль не тая. Жыццё з Богам гэта найвялікшае з усіх магчымых прыгод. І зараз гэтая прыгода гэта не пра больш грошаў, не пра больш уражанняў. Смак жыцця гэта не пагоня за колькасцю. Вось паводле турне колькасць ніколі не спатоліць прагі. Кожны знешні поспех, ён можа быць важным, зразумела, але ён толькі вастрэй дае адчуць, чаго нам не хапае. І калі не колькасць, то тады ў чым заключаецца смак, сапраўдны смак, сапраўдная якасць жыцця? Паводле Турнье, якасць нараджаецца тады, калі мы разумеем, што мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося, гэта дзве зусім розныя рэчы. Мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося. Дзве зусім розныя рэчы. Можна дасягнуць усё, што я планаваў, і ўсё ж адчуць, што пражыў не сваё жыццё. А можна страціць многае з таго, што я планаваў,
але знайсці сваё сапраўднае пакліканне. Знайсці, напрыклад, кантэмпляцыйнае, малітоўнае, харытатыўнае пакліканне і гэтак далей. Такім чынам, сапраўдная вартасць нашай жыццёвай прыгоды вымераецца не колькасцю перамог, а тым, ці шукалі мы сярод усіх гэтых падзей жывога Бога. Бо небяспечнай можа быць не толькі параза, але і поспех. Поспех, здольны замкнуць чалавека ў клетцы. Чалавеку здаецца, што ён ужо дасягнуў мэты, даказаў нешта іншым, напрыклад, сваю вартасць. Што можа быць зараз пасля ўсяго гэтага сабою задаволены. Але Турнье прыгадвае прарока Іллю. Бо пасля вялікай перамогі над прарокамі Баала, ён нечакана ўцякае ў пустыню. То бок прарок Ілля губляе сілы, просіць сабе смерці. І знешне ён перамог, але ўнутры быў спустошаны. І вось цяпер пачынаецца яго новы этап, яго новая прыгода. Бог адкрываецца Іллі ў ціхім і лагодным павеве. Прарок павінен прайсці дарогу, адкрыць, што Бог гэта не толькі пра вялікія падзеі і землятрусы, але таксама Бог гэта той, перад кім чалавек можа быць сабою. Можа быць слабым, можа стаяць босым, безабаронным. Цікава, што падобная сустрэча з Богам вызваляе нас ад аднаго трывожнага пытання. Гэта пытанне пра тое, ці я перамог, ці прайграў. І у сваёй кнізе пра прыгоду жыцця Поля Турнье аднойчы цытуе наступную думку. На шчасце мы змарнавалі сваё жыццё. Гора таму, хто думае, што яго не змарнаваў. Канец цытаты. То бок, наша надзея не ў тым, што мы пражылі ідэальна, а ў тым, што Бог можа перамяніць нават тое, што нам здаецца змарнаваным. Калі мы адважваемся на гэтую пакору, паміж намі і Богам заграецца тая самая іскра жыцця. Іскра жыцця, якая ператварае шэрую руціну ў святую гісторыю. На гэтым усё. Наступны выпуск будзе прысвечаны пачуццю віны. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.